0: kun a ye dɔn. Ska if emo 107 o etono nye ge tsa metse ska sei se tsa mogo komate ya o re go ha a wading e a tsam ka nqe kwa nqe am a ga tseke re go ta kwa ga tlhe yesu yete kwa nqe am a ga tsam tamano ga a ka dikamang e he no datum di kwa na ka nqe ka o ka o re go ta kwa nqe ta hebe na go sa hien kwa nqe am 13 ka dim e ma yuli 7 ka nqe ma 2 descent in 620 sim am o ka ma ga ya o re go ta a tangye i kwa nqe kwa swara swara na ga gbe ya ga dung dung go kwa nqe khiri khiri na ga ga a tang im o ka ke ga ntla o ka jewo go ka shu i ke ga ta kwa aba se go ta o dao ka am sena go ta ha ka shu i ke ga menu a ji ga jewo go ta kwa aba se go ka shu i ke ga a te xa go di go koma xa go go ta go te mo xa go go ta go te te ka kwa go ka shu i ke ga a i xa go ga go nqe go ta go ta go go dao ke ga am sena go ka shu i ke ga re ka re mbas go re ka re mo tai ka re tswe kona ka dabu kwa ga tlo sene go tloe go kung ta ting ka kona ga a hi tio ga papa mtsa re kwa a ta aba se go tloe go kung tama a sene go do sene sino ga nwa di go o ka be ga ting ga o te ke se ka khata ga a ta ga doro go ta kwa ha ka se u ie ga a tle shu ie go ta kwa ka inja tloe go kung tswa ta ting kwa no koma e tonde ta jamat materi ya no dux nduve tonde ta twa tla go ta ga tsam di kwa na te tse tsho manje se go ta go te go de go go ta go te darana go ta kwa no te a ta jewa di mtsam ka ga tla matin ga nge e tsam di ka jewa ta hin kwa nge e kuri ga jewa ne e kuli ngwe si ke ga jewa hin ke na in si kwa kan in kar kha kha aba si te very kar dam kwa kwa aji a akan am ji kha ji a aba si ko ta kwa ha ka ju ien ta wa nu tlong wa ta yo wa kha a khum kar kha kha a ke yesu ye ta ha isi a ta in ya kha kamat kha ki khuwa ke kho ti ke re sine de ta ta ma kha gwana kha kai kai kha ha ta kha do kha do ro ko ta ko mu asin aji kha iz kha ji no aji kha ke ter ko ta ko kom ka kona ji kha ki te to ji te uradu wa te darano te ndete tsantse un sa garadu e yesu yi sen ka kona ji ate a bori kona a abasi yamano te ke kire kota ko mate ka kufane ka no munko khana ta isi kitinu na ta ika tsuna ga mna mum kinu kuri mkita abasi ya kota ko ngo em kita abasi ta ha ka ju iketa a je te ke kin kom ta gronta ja un ma kom kar kha ham kona mkinu te suri ko ja ko ta yo wite us ga ai ko ta hatte do sino kota ko ha yo mkam kam kite wo ko sieve tamar tams kano akte tamar tam ka tamun tsom ka ko tine tamar tams ka tonu tita an comes him am also my text is we go kind of conquest we go to where at the end of the market come on and go to our own domain say yeah saying the toki to yes we say go to work I can't come saying the kung it in kwa ha I just take a come and come what in na go to rock what in my ehe ha ta kon in a club go as we ike ta what in ha to use kwa I can't come ka kona ji ya what ji te a jemu kai ta ko itwa ta yo it is ka hande kur kun ba kur kota te a tsam nwa ham a am nam kham a kham kai kha a tsam te hi ta ko kha a tsam te hi ndi kuri ta ko an ba kuri ta ko ta kha nin e si a iye ta ha kwa ta mate ya ro khata a te ya ta tin e si am o kama
1: mambara ho o kama na xk fm te ke ke te ko to e ka nem bori te ke ko kama go yeremia yena der ta vers 9 ke nendite kombe ntate enxama tretam kehem cui khama kereko tako ya khano sena go khamke tamkha khama tso go tako kungtswa go ama tso go tako kungtswa go ka busi dingwa sa ko mate ntwa de kwa tsene ding ga okam ta khama tso wana kha khama si tswa go kehem koka sa es go ding ga ke kehem cui khama khwa tama go be nako tsewa kobe gamde hano no a ke gamanxate no gama meekate gamakhane ma kehem tsui gamde maano a akhom kehem tsetlo go gamakayaga ana go eno gamakgatlo a go tse a tlhomtse gama yom gama tlhom maano go khoma tlhom tsetlo dima gam tlehe ngo tsa a go gamango tego nga wa o tsana dia ke ta go gama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke gama mo sa ka tswe ke hem tswi gam gam tswam ke go ke tsana kwa ta tsa e tete gama ke tsam si ya go sa ka tlo gama ncam kwa na sika kane ma ncam te a ke hem tswi gam nga kwa na ka tswe wa kwa ta kwa ona na kwa ntse ta maga tsem dangwa ke tinkwa ntite raparata khona tsoma e kanitse kha a ya sa tikgana sen khati a wana na kota kwa chana nga o gaxo khati a tsharo ka takwa nyo de kirie a tsho tsho tsara kwa ha khayo kha a de tsho tsam ko tse de khango sna kwa ti o nga sel oroko no tsao ti a de tsho tsam ko tse dik e de khaki tsao kwa de gara awa de tsaka ka ko khariya de kha o tsonsi ke kham tsam tsonsi ke tsaka amen.

Skang FM honetin si bank owe dawno nyeham bongani kwanyana te akung khoma taw angad let's sing my love song ta tsaiska sei se tamo 12 from minute dzenge karma khotam am okam ke khakke ke kota ko anji a khate ta kuma de tsamdzi ke khatlama an kota ko dos no ko undum sino kota ko abasiete ke sim ike ma nga ko an abasi tlo ke si ike ga hambe tsu ye kona a khaje wa hanu je wi tati ka kona si a ike ga hambe tsu ye kona ata a ire a hintu te ji wo kota ko te tlariko nqana tlariko kunye tlariko jaro tlariko jamana tlariko ta ko tsubu di kona a te ya ro khata si ike a khamu wat ke si ike ga ike ga ta ga ga doro kota ko ga koma asin a ta khuma tsam a ga ji wo kota ko te te tsam ji ga abasi ya ta ke jim am ima kerim a ji ga ku fane kare kota mu ku ka de tsau am ki je wi de ko am tsau am am mu ka nwi mu kunda tswa ji ki gana tswa ji ki khara ji ki venu tusa orom am o ka ga jewa ha kwa im am ata khuno kha tlam go ka gongo kwara kota kwa ata im im si ya kwata ya aka ga khuji a ku singe ra tere ku kure tere ta ga di ga mo di kwa ga e ka ga a ba si tlo ke sim am e ke ma ga e ga da o ka am sena go ta ha ke re khamre ja wenja ku ka kona ji a ji ga pa pa mtsa go di kwa ka inja ku ka kona ji ga ji te wo tsana go ta kwa ka inja te ku ntlo ke su e ke te mo tsana go te a ba se ke te nde ta ku tsa ita di he tekai chim di kwana kanu chim ike kanu chim tle kanu chim nga kanu chim doka na tamu ai guma e chim nga hanu chim tle hanu chim doka ti koma ans na kota kwa ti muwa ans ka kwana kha ti giti he ti nga mti utre he na kwa ti dikuto ti utre ano ke go kuri go nga mku na kwa dikuto ko goroga ka inja tlo ko kongo ta ha e ke shu a o o tsa e ga ya or go ga di a nema tsam ka tsai kwa nne den sa khang e ma wadi e kwa nne ka ga ga go nema ga mo wadi kwa nne ka ga go nema go tana ndi wa ga bego hambe bego go an kha tama ad kwa ga ga mo a sentino ga ga ndi kuri kwe a tsam ti e hi a nne tama ti a no o nne tama ti go ta ga do ga do ro go ta ko mo a sentim di kwa na kanu chim e ke kanu chim tle kanu chim do wa kanu chim nga ka da aji a go nka mitlo ka koma tsama te ya ro khwata te do wa tlo ka jim am ima wa tan mo go barama tsaya te dinong go nna no te ke te koma ansana te ka eng go a ka khwate ga a ga tsama te ke jo e ke je ta go yo kwa kwa ra ga ke ke ya ga mo go ta kwa aba se go ta kwa tshubu ka kwana ji a mo tanta man e no ma akuri no ma nga ke no ma re ka re ta ga ga e hambe tsuya kwana ata hinto te yesu ya go ta kwa ya ga mo sena go ta kwa te aba se aba si ta tinka kona jim am o tsama am o tsang go tiko aba si te ga i ga he ga go ma tikwa ga ga mo tsang ta tim en die volgende boodskap gaan aan die manne op platform 10 dat julle weet wie julle almal is en as julle nie gereed is nie dan kan julle enige tyd van nou af begin gereed maak dat meneer Piet Groenewald hulle se groepe gaan vir julle op platform 10 kom kry julle die man julle weet wie julle is en julle weet waar julle hulle altyd ontmoet dit sal baie goed wees as julle vir julleself gereed maak en hiervoor by die radiostasie vir die mense kom wag van 10 uur af behoort hulle hiervoor by die stasie te wees om vir julle te kom sien. Wees gereed, julle almal. Adi bori je ha di te uka mba kuri kwe kwa di ha kwa ansen ha kwa ma kwa no ha kwa ma angas ki te no kwa iku kwa kwa tanu asa kwe he do se na di kwa di no radio stasi yu ke iki ikwa ya kwa te kwa kwa mu a kwa inu kamate ke shu ike he Piet Groenewald ti mga un he abasi ya kwa ta kamate kwa undete kwa iku se kwa kwa iku kwa ta kwa abasi kwa kwa hink ke shu ike kwa an aji kwa o anijoka kwa te he no te uka te doro kwa ta wa te kuma ana kwa te muwa ana kwa ta wa te abasi ya dike he Mandela de u khuji te nga mana ko na u khuji te ngwa karata khuji te kha te kha Mandela mkhate ta khate do sina ko te koma ansen te kha ta ko te khate no na nwe kha manga hi khwe kha an e sika koma anahi no kha kha eta nge kha mi sina tino kha na u khwe munwa ta ha re am kuya hi khoshi o tsaiki kha kunya ta ha ke he na u ata khatinyire nganu ga koma asen ga o takon eta ko ta ga miya ten tamaga ga nta ko ngana ga kwitsa o ga dia ga kingwa hino ga diga mukunda siyete ga diga gana siyete ga diga tsara siyete ki ga munwa tere kare tsara si kwa tiko tsara na tsara gana na gana mukunda na mukunda mana tai ya kota kwa kwa rasina kota kwa kaimja ya shui kwa go
Mua asen tu teta na kota kwa abasi ti, ku ma asen na kota kwa ti, mua asen ti ma rekareta. Ti di kona di ma ave, ti di kere kota kwa ngana kota kwa doro kota kwa abasi ya di ike ya. Hintu teta na kota kwa teka kwa na teki tinyaa, teke yasui. Takwa. Einja mu, tema kakunwa terikata, kunwa tanikwa kunwa ave terikawa, no terikunwa ta, te a uwa te unwa, te mua asen kota kwa te kuma asen. Te khate khatsui khate khate te khada makute khate khatu kute khate khan ngori kute khate te keke

waka waka. Kuse waka waka atuka. Wewe kuse waka waka. Iwe kau ya tuka.

0: Puma veneni kung karma ko daw ang kadika ba lupa tina ta treska say sa tama ko 7:30 minute jeng yee karma ko tam yee ko kung hindi msor sor na kagdi kagdi ko daw dung dung ako kari kari na tama niya ko kung o tam ki ha ko isa na ko tay tam ko kati din atan ko handing ko tam at ama ko venu ha borom at tuwo ko venu ha chechere na ko takwa ha kuya ko takwa ha ama kwa takwa kha tkhoro na kwa takwa te mam o tsam kin ngo ma kho e ata i kha a tlwa go sino kha tsan tsewni sa hasara kwa ta ha re kare ta e ma na ta hin kwa a ngo ma e he e ye no ma nga ki e ye wo itlo no ma wo wa tlo e ma yo mka te wo kha wa tlo te a aba sino te ki e ma ya gwe kha ka kha ya gwe kha ka ma te tsam ska kha aba sie de kesu i ke ki kha ki ya gwe a kha aba sie go e di ya no e ma kha ki ya gwe a kha nge aba sie go kha ke kha ta no Hak e kata ha haki abasi sene tegwe. Ta aje hito te mwa kena kota kwa. Aje ha abasi keji ha te abasi kota e. Iyem am atlam kuka tingye iko kwa nye kwa. Swara swara na kakbe ikbe yeko gyong gyong. Te ki tingye kwa kwa etan tu te te kwa eka kwa na amungwa asena kwa kuma asena kwa undom senta ting. Mwa asena kwa tikwa undom senka kwa na khaji tingji. Hambe kuya kwa na a ngam khao trehe na kwa dikuto khao trehe. Khadi kere kwa tako ngana kwa tako doro kwa tako hiyo kuri kwa a hiyo ngam kuho na kwa dikuto kuho tako nke heko. Khomke kuri siki kha abaseta hajiki. Khamu wa asena kwa ngam kwa di ane ki khasen ti mukunda gana dom uro kara a ta a i mukunu mwa ata. Kha ngwe kha mukunda ve kha dana ve kha khara ve kha dom uru ve tamu ansene ko koma ansene kha nguma kwa kha antonji kwa tiya kwa aho jahinya tejiki na tanya kwa kha nyamsene ko kha adi amuwa kwa tako koma ansene sino kha nyende kurikwe a kha ya hinke kha tinta ak enkam muzi kwa na je kha tinya i ka de tinja kwa tako kha tan iye deta ak enkam kho dosen kha di kawon kongota tinyi ok enkam ta am I kha guye gwa ko matsan tsawun sa kyan kuma nguma ehe e khauta ko na ina munwa ko ta ko kuma ko ta ko kyan tawa gurga da kham kwink ema ta ko ndeta kunye tsaika ko na matinu ta ko ntama kha khange una ndeta kunye tsaika ko na mata tem yom ka te weja kuma an senta tin ta ko tsway ta yom ka kha ndi kuri ko mba kuri ko yom ka kha teta na kare ko ta ko teta tinga kwa na je am ayi im ke khama mi te ve nyu ya tani ko te sa re kwe ya tani ko te a isa ta kha kwe kha nyu kha ha kha ma e isi ka ta ma kham ta mo no khuma ta kha nyu ta ma no si ya kho ta mu ma kham ta mo no kham khuma ta ta mu o ka si ya kho ta ta mu am kharam a te ta mu de ta mu o ka kha kunya tin ke ji kha te ko ke ji kha nyu wa ko ke ji kha do wa ko ke ji a ka tin ta kha kerim a ka si ya kho ta kwa tamano kha ngwe wan ai wan kwe kha ngwe ta a e kha mo a sen kha ta mo khong mata yom kha ma jao ro kwa ka imja kun ka khoma khuwa kwa mukunda kho jidi kwana angana kho jidi kwana khara kho jidi kwana a te a abasi ya kota kwa kun ka te kho ju e wan enu te kha te kuma a kum im a nu ti kyare ka gu ma kwa na jikive ti kuma a sen kota kwa ti mu wa a sen ti mare Ta a e je ti mungwa ti je ti a abasika kwe ti maare karita ti maande kuri kwenu ti maamba kuri kweta. A jite kuma ansana kwa tawa tek enja abasita kwa tek e yeswi kuka kwa na jite inji ngam sen na kwa dikuto sen ta huyo te ngam kwa kwa te dikuto kwa kwa. Mie tive ndewa ki te ngam kuta na waki te dikuto kuta te ya hink e ndehu ikive te ya hink e siu ik e he. Ti mungwa ansana ti ngam kwen kota ti ya hink ti dikuto kwen kota ti ya hink. Ta kwata ya titi eta ya mukunda na mukunda gana na gana kara na kara kujidi kwa naka. Trick trick tricky cool trick trick tricky kwa kwa chi chi chi ku chi chi chi kwa kwa hon kon ku hon kon kwa kwa takwa teta abasete ma di kwa naka vei ti di kwa naka ti nda angu ti kwa nata ti kwa ma ansen kwa mungwa ansen kwa kwa naja haji ti ngende kurikwela ti uhe ti mungwa ansen de kurikweji atam te hinke manatari kareta ngende jika ti kiare karati nga wakuma a eti uta kloji te hinke ti ukunko jite ke ti kwa matuke a eta mba kwa te hinke a taba kwa te hinke a babai kwa te hinke ti akuma hinke jita nu ti khara kha babai ra khara mde kuira khara mama ira khara tabai ra khara tamakhati a iya iya te mukunda di kwanaka khomke ya di kwana a ti ya ika di ka ti ta anja ina ve ina di kam ange kwa inti di kamata koma na koka te je wa ngum khana ti ta ti ya kuwa te khana ti ya je uka te khana kwa ti koma na je wa te tamati munwa te ve ti ya anka mkhanqai ti hambre kwa tsamsi kitswatse tswase munwa kwa te kaika kwa na ati adikutoku na kwa ngamku tikomahi tikomnya na hive ise timunwa hive tamaka tikuna kikomahi ata akara kwa tehi te utakona no te ngati anja maunka timunwa hive unwa ukateno anja hambere kwa hi anja hambe ncika hambe tiki koma na tuwe mbaskoro katiha, kiare katiha, fraye katiha, nawa katiha, titwa koka kumwa te kwa titwa koka tuuma ni e matatua kwa te, kwa tia kuwa watuke hoji, ati tu abasiyate hoji, ting e abasiyate hoji, ti ui abasiyate hoji, ting nato ti kuya anja abasiyate, hambe muwa te kwenye hoa, ti tiyantaye kuya muwa kwa takwa ti abasiyaha. Khanadi otsa ke khanati ya koro kwa khanati ya nga kwa ta kwa khanati ya khanta tin khodi ki khanto ti khan ko ta tin khodi ki ko ko tamati ko ma tobe ti an e khanna hi nga kwa akom tswati nga kwa akom tswase ati kunya ta nga e di ka ti e ti tek e ti u he aji ti ko u hi e di ta ma khanu ti kin nya de ka ti ko u hi ke ve ti nira tanta a ta mu a se nde kuri kwese ba kuri kwese tswache nde kuri te yos ka khana ko ba kuri te yos ka khata te doroko koma asen
1: ekka
2: yawa ya ne
3: na torun yeah em bros
2: Music.

wala wasiwa ki XKFM yang hen amuasi si ko kubeng ngum kang he a hanam ke ngum wami first among gumbum kuasa organisasi he wa chong wi he wa doktolo son referensi o MSF ke dat satu sit Afrika mandalak um he na wa ke ngoleng gehin hi pleng wa yi hana akwasa gi disindi chi chwa ye kula kulitima pleng wa yi gi gia kawak engle man tu tu si gi ku wit a kingul nung ka anga guli ka yu si sing ki kam ngul ng gi ti gi angul nung ka ikula khanu mun ki sit africa msf tani ki ta vigilant ya ta king lia a ko khama ku ki ka he dis ni ji thwa kula kuli tema plin ngawa yi gia department yi hewa blan sa sa ke de ne wegen ya chone ki hane kang e de ki ya ku dream 5 ta ka de sin ni ngaji thwing ki kam ngori gi ti gi angul nung ka hewa EKC wa Malawi ka hum ina wa ke Zimbabwe ka hum ta masina aya centrum kuna ko ang he de gya iplingo si ohidi we oin ngo lege ko ege kama ige he akalam desi ni tota akala kama kwe muku ohun diwe oin ngo lem MSF yang he ge ko kamsung u kawisi si ga ku lenya ki ye ke kamung ri ge tu gyang ngul ngang ka Claire Waterhouse ang da ke organisasi ya ta jo ki kwasa hu hana ke manere ke ya khu mu ku ong sing hana ji thoing ke kwasam

0: Exka if emo 107 owe tamlo nyehe kama tseska 7 kama kutako 18 minutes nje karma huta kuno ngongoro kama atate atsanye kholo na matongo te u darai kuti kwa muka dima venu kwa muka dima nwer kapu si ota wanyi kumukunda tsa tiki ukoma na kanyi mwadi ma kuma venu goro kama na ta ukoma na abasi hakama na oteki barama tuwa gure kumuka matuima gure chuchua gure kaba gure kata hito te mkunda na mkunda zi adarana kwa takwa muu na kwa koma kwa takwa muu kwa abasi ta nyamka kwa Alexander bagashu ukoma na swara swara na teens ka nyaman ekta kwa swara swara na 15 ka kuma kuma tim oksam ki qarakam kuma wosan kwa ka tlobo tim kalfinia ukoma na gashu aban seve ka nyaman ekta kwa boboru ka 18 ka kuma kuma tim oksam ki qarakam kuma wosan kwa ka tlobo tim de ar ukoma na gashu aban 8 ka nyaman ekta kwa boboru ka 18 ka kuma kuma tim oksam ki qarakam kuma wosan kwa ka tlobo tim Kimberly ukoma na gashu tsabana ga nyege ka nyaman e ke batho ka kan kana ga yenan 20 ka kuma kuma tim otsam ke kare kam kama go sene kwa ka tlo botim Kuruman ukoma na gashu tsabana ga nyege ka nyaman e ke batho ka kan kana ga yenan 20 ka kuma kuma tim otsam ke kare kam kama go sene kwa ka tlo botim Potsmasberg ukoma na gashu tsabana ga nyege ka nyaman e ke batho ka kan kana ga yenan 20 ka kuma kuma tim otsam ke kare kam kama go sene kwa ka tlo botim Season ukoma na gashuwe swara swara na teens ka nyaman ekta batho kwa kan kan ga 2020 ka kuma kuma tim otsam ke kare kam kama go sene kwa ka tlo botim Springbok ukoma na gashuwe abana ga seve ka nyaman ekta batho kwa bo bo ga 20 ka kuma kuma tim otsam ke kare kam kama go sene kwa ka tlo botim Sutherland ukoma na gashuwe abana ga 6 ka nyaman ekta batho kwa swara swara na 15 ka kuma kuma tim otsam ke kare kam kama go sene kwa ka tlo botim Apintin ukoma na gashu swara swara na teens ka nyaman ekta batho kwa kan kan ga yenan 20 ka kuma kuma tim otsam ke kare kam kama go sene kwa ka tlo botim mte wo te Kimberly shi otsa wa tsa kan kwa kona mka Kimberly ukoma na ga am ge ko ko swara swara na ga dik dik ya ga dung dung wa ga tri tri ya ko nya kwa am otsam ke ga go itsena go tam go ntlam ke na kwa ga jiwo go ta kwa ga tlam go ka di kwa dina tse ya ya go ga ke baratu wa go ata ata tsene te mapapa mka do te go ma go ta kwa te mu ma ka te ku ma tri ka ta te te ko ta kwa te khama ta ezim am e kem a ga mo ka te mtsam ke ga a ka di ka ga ga e a tsam te hi ngeng tsedi an o tsedi go tsi ya go ta kwa tsetse na go ta am ma go ta kwa ga tkhorona go ta kwa Tuwa kwa takwa ngunwa haka emam Akha mungu kano kha anka dike ma kha a sipani a Tuhu ane sipani a Tuhi ane sipani a Am ane sipani a Chechere ane sipani a Takha ngunwa hano ngun e no Kha mungu ati kha ata musoko di mwokuri mta Makha ngun e zika ha bora m a Kha mungu kwa takwa ha bora ma Am di ma gyam di ma I di ma gom ku di ma nata Iya kwa takwa tieta kungwa ati Aji kha anka dike kha a sipani jim am Otam ki kha tinu kha tinta kefe jigaje ha khar khar na kotako muati jenge una nuta kweta je yosi kaka te tate ke he kho kuri kho ante ana tare kotako te wokuri na kotako ha kho wokuri kho ta sipani ta te ya muati te ya anka de jaro kai ana jamana kai ana kai ya kunya kai ya kwa makai kwa di ik e atlasin ku klasin kwa kote musobo na musobo kuti mukunda na mukunda jiki ana tare kwa tingu ke a yanu ya kai kun kuma a kun a kwa kwa te tsui khata maha a kwa ku kwa kwa mukunda dia te a ta ki te kwa dita kya ko a ko
1: Esca.

0: Exka FM 107 owe dono nyege imbroiz te a kunkhuruma kutawo anka ke te xai kuka kha jamana xai jaro xai na kunkana xai kha jimam im kha ma kha gwe donka kha tsiye te very much ye te da te kha te tsiye klono te kha te tsuwa klono te kha te tkhoro a klono te kha te ama kota ko te kha te shwe klono ta kha a jia gwe donka kota ko kai kai kunka kwa na jitinji muwa ansena ko kuma ansena ko undom sena ko ta ko dosin tiyo te mungu te maka kunga te rikata taniko kunga awe te nguya tamaka te di kao a te a ua te unwa te di kung a te a ua te unwa tidi kwa na ati mungu ate ati ta ya mukunda ta iyate mukunda kwego okwate mukunda anata iyate mukunda ahon kona te mukunda chichich iyate mukunda atsepa tsepa kwa de dati kama ate titi ya ta ya ajik enkama kama te ti muwa asina kutawa ti koma asina kundu ti khara mukundara ti khara kha ganara khoro kharara dom orora ti muwa asina kukoma asin ti ma khara shikishia kwa tarikare tangin evenu uvenu unzorota ti muwa ana kwa ti koma asina tikemka tano mensin sinu ti ngende kurikwe ata teve tatin ti te tatin kesu ike ti muwa asin ma isika ti an nungleji Tekama ana kota kote ha kwa tekai kwa kota kote shure ma kwa kota kote jamana kare kota kote jaro kare kote ana kaya tetema kha ubuna kwa kaya nja kungho kuinhe teki kengam kuinji mtubu ma am kham atemu wagwe te di trekama di tubwa ahito temu te di kawa tubwa teke enu te di kumwa tubwa teke achiem di tubu a kengam tubwa a a teki wopa tubu a a te di Tim di trubu ate di tao anote di trun ata te mua asin huwa kwa keng am a te aji anin e hove ahe te ki wopa ho ahe anho di ate mua asin te wopa kwa kete karakuta kwa kwa te tim huwe ti kare kanu te ti kare ate tamakano te ki iya te ke te ke iya nja kuwa te ta aji ate mua asin ngamku na kwa dikuto kuta kwa kuma ako dikuto wa di iya amun sa kia ti ngamku wa di iya amun sa kia ti khadi ike a khamua asin ma ngamku musubwe tigiti ma dikuto kumusubwe tigiti takun ma ehe ye ekatin tati mua sa kia ve akati ma khamati ke hem tui khama kham awo tikuwa kwa sin kwa adive na kwa tikuwa kwa si borisen ve ti ngamku wa awo ti dikuto kwa wota ti amka kuya ti maama boto ve boto siyo ti kare kwa tamkuma ti anka disin ti mundiri he kare toko matavenu ti yuawaya kama toko matavenu ti kyanu nukae nwa toko matavedinu ma engo nye kha ijiveri kare kha mua kwa kuma asin kha mare ndi kurikwe mba kurikwe tware takuri
1: Eska
2: Yaa

0: গে দেবে দেবে মেঘে গ্যাস কোলা দেবে খাওয়া তিন একা মেয়ে ইন দেবে তিন কাজ কোলা দেবে লুঙ্গিসা আঙ্কা দেবে লুঙ্গিসা ইখান হেচ কাই ছ গাই কস কোলা খা গাই ফাই মাত্র কি খা হেচ কাই খা ছ কং খা তুচি পাঙ্কি খা পাঙ্কা হ্যাঁ দি সহরে সহরে কেয়া হ্যাঁ টিকান গিয়া প্লাটিং কছু নাও
1: ya majwe kama kwe a nalisa sabo hiki awola ma unta man unta kike kwa imtua uwa en lakhtang atik den kwa ge kwa ngha uwa dewe kwa mege kumhe hiki kikta ya man amate kike tibi sisi kankam tutu a gya panga kika tena te echambu sisi ke tijala hun ya msinti ke mtimbu ki kamda kwa mge mtene chung angawa kwa mege kumhe ngay program tawa mwata gingawa Mginga Bertina Albertu de kam kwata angwa kreta kwata kwang hao am ke kawisi si kehe ya gehe cha ngwasung ukwa kwa kehe wa plati ke kwa mingin kuming igam la chimba ang kwara gu dwi kong kweta tara sa am chima gira tu kwang hao am ke wala sin ki chon ngu ya kwa mingin mtene chong angwa am kwa mingin kuming ay programa ang ke wala sin ki chon ngu la chimba ang mwara ginga wa Bertina Albertu tama kanggo nga ge chimu singi chong la sam chi ma gira kwang hao am ki wala sing ta kani ni kam wa ta gu dui tang koi ta ta ya ta sa chi ge ge ha tu kwang hao am
2: me kwa Bertina Albertu ta me kha ta kha tse a ta me ga te de sun system ke skola ta me kha wa system
1: ta ga ge da skola chi ma ki o ta ki ge skola
2: mbasam de tsor khomi me to ke angami ke skola chi de to angami ta kan kheo te me tsa skola
1: kae anung kwe wa skola mchima kwe uta kwe sanga a skola
2: gesa lungesa ke ghala ke lesi ke tuchi hu kan kheo te ma kwe sanga a skola ta ka kheo ke tsoka me ka ta me tsi
1: ga chi ke a tsin kan si a dui of what chi si dui he a ama adu da wa skola ama thuisa mo kuten dui de go avilung sa lat en agan
2: malung ge sa ka se dui ko lo ka me kan
1: ta ang ung ge ana sun to a tala ge a kho ge ama sun ko ke atu ke ka du u ka skola ka ulung sa fa skola ti ti pangem so ma tu ge au ga
2: ma tu ka ma ma u ta ka ma me fo ma sa ka me ma ga he sa ten en ame ke kan ma ga is ka e
1: te ge kanga sa kwa ge a platform tin aga ga che kremis hm he ga yu ya kwa mchi ma ge ke he kanga sin kwa kanu kama khu igiti
2: ge ke a koi ti ka sa ya chung khale de me kula ni te ni na chung ya uta plata ngo ta ke ka ba sa da kala ya ngi ka ka ba sa de sa ka sa me ke kles ke kala ta wa yi i te ni da kwa ti te ni na gul ma ke ke ka che ka ka kala ka sa ya ka respect abasa de ye gente ni na kunja ta ke ka tsala yi kala ke ka kwa ji tsole ga o ye on ke tsone tsala a ta ye ho ta plata ngo ta ke ye ka ka respect de se bang ta ke ya de sa ba yon ka ta kala ti mo ka ta ka respect sa ta ka da ka ta na ka ka na de ti ta na nga ma de ta ne ba ka ta de mala da kwa ke mala kula ta na nga ma de sister ta ne yo kam tena tradi ngum teno tsadi yo la tsang ke ade kala uta tsing ma ka ta ka respect ka de tena jade
1: ya tiga nga sing tua tua ka ama ng de ke ka ba tua ke he ka ka chi chang ge ka tua chi jala hm chi tong ma ge ke he atu kong ha wai he ke tan
2: ma ke ke ku respect ke den se bang ka pasang ma de ka pasang ma ba ka da kwa sa de tong ko ka pasang ka de sa ba ke tsi ka pasa tra ba sa de ngum ka pasa ja de ka pasa ja ba respect a tro de respect ka ba respect ka soko ho khala soko ko nga ya tutro ko nga soko
1: ya man amate ge chi thang thang la ang le ge de we ka a tro sing ka nga hang de we ko respect ki ke ka hu dang ma si ngwa o kwa ya ka ta ka ta li ta ka kom de ge willing ga ji la hang gu lo si si ka ka ti ti la na jae kha ma khwe a Bertina Albertu ke chimbu ma ya ka ngwa chi de a ka ngwa ka me ge chimbu ge i programa nda chimbu yam te ni chong ang program ge dang ma ge bunga si si te ni ale ge ko ma ge kon ki radio XFM ka khisi ga te ni ge a kalu tom ki chimbu singi chong mugo qale kwa kuma atene gira sa ko ka geha ukham yam gi gire gi khangu ngawa de wi disim hi gi gi gi kwa gi kwa nga wam gi chige hi ka ma

Ukwa platfontin akwa ke respeti la kwa kulangwa dewe ki kikaya dewe kwasin hike ya kaka wa kaka ta ina kati gatu kwa kaka ufu ina kati gatu uha kaka ya uha ya kotu sa kaka kwa respeti la kulaya taka kwa mtikike kiklisi kanka age he akwa ngam ke kwa kwa ke he dewe kwa mhesin dewe dihisu me kume kwa ime kwa intina mender yarek tine kwa wisila kamo ke kali ke dwelim si ka wisi si ka o ta o kwa dewe kwa vilinga taka ngaw si tina uwa ke dewe krisi gwa skola he gatsu he kula chingwe ke ige he a uha ikwa ke gatsuwa ngka hong ng krisi yitu ma kali aichu wisila ta kwa wisila kamo kwe tak na kali ka ke chung ka krisi ke itini tuwa jila yatini atsu ta a u taka kwam da ichi wisi si ngang ka gya platform tina gatsuwa ng mpani ngwa adawa ga kata sin hi ga adawa ge nu kham kwa ntini sa gwa thiki ki de we gen tini ge ti kka kwa ni ko ga support hi ka nga ka ntini a uta de we ag skola ta ga ngau siwa ke ke un na sin hi ki ge adawa ga tso lang ka e chimba e dawa tin asa adawa tin mu a wa skola support dawa nu khisi dawa am kala tu a ka ka asin hi ngi ka khisi ka se dawa se a support ya he ti da bakwa tisa a uka da wa after bitter kama kwe ka krisi gitin gyan ko ku wa chukuna van aka da wa ke an nga ci ci he da wa mu wa skula ya ka an a skula ta ci bisi si ga hankan ga asa a ko sin hi ka he tuwa saputi da wa he ko khosa nga da wa ke ka ka nu chwa da wa ka da wa ga ga nga ga skula he nga chu ci krisi ki ko ga jala hankan te ni ga ngi si da wa asin ke he a nui a chwa to tiu ka tu kum si dawang ngam ngam si nguta kula tu kum si vani gya skola chima kha kha oka gya skole nguwa tsu ya tu kum si lam ya guta o mwa taka ngau si tena uwa dewe ki kutwa sing ni chike gya dawa ke kwa ka dawa ke khalien te tia he dawa te nguwa skola o hun dawa ka nga skola nga nguwa skola nguli ka tu kum si wa ka ngau si ke ehem ntene ang sa chimbu singi chong ntene chong angawa mpurukhram ti dang ale gwe kuma ke kongke radio XKFM ka krisi ko cham cho ko atini gira sa ka an ko ko chimu su chimi ke unort en siva ke niha ko un agira sa ka krisi.

tapuna manje yesa kwa tema tapuna manje yakho hatu kwa maiwe kuse waka waka

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Te guitata. Kuta akona amu yo. Nikam kayanu kureshen tatema. Ke kereta. Nu. Dikutom awota. Takom a dikuto. Takom a dikuto. Nahe ata iata tekinu. Nik eta mangi ha. Guana unikuna. Ha dikuto he ata I karahwata. Ha. Nu o dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e kite te, tamaha kuwa kuinshi kite te. Kehe mushobo a, hana di chirika a huwahibe, handi chirika unwakati, tamaha iyako. Huwa klobe, handi huwagi ama huwa klobe, nu te uhe, kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te khwae mare chari kui a khuti gui chari kui nyan kwa cha haa tamakha a shiki cha kung.
2: No, a kam kuri te klami tika. Te te ewe klasa ni kwa na jini kia oski te te ti tige te gyo kwa na mwantu buku klasa ni no. A kuri klasa ni mwaka cha maswe na mwakinde kwa cha kam klasa ni tingi a taakwe ni ki.
1: Taakwe ki anje cha klasa ni cha no te di chao a. Ja taakwe akai, kunitwa mkia mama, wanda mkoma, kara mkuima, koko ma, dini mwe ma, chinde mkwa. Aji a cha akai taakwe makie he, e cha aguinu cha ma, kumkwa. Cha akai ya te ama. Kunta cha ama, o kachi ataha, cha wa onunta cha ha, cha akai ya te amda ma mua kono cha aki ya kwa mu. Ja ya no okay ni khwe na ngu e kunitswa okay ni he na ngu gyaintswa okay ni he na ngu shi dao he khwatswa ni he na ngu shi dao he e tsetswa ofu khautswa khaitswa aji acha a nga mana kwa no cha te kwa cha mthum o cha kanka ho ba ata I dao khoji e ba a khoji no akun dao khoji kuniji gyainji ata te te hi
2: No akuri mukunda na mukunda ai kodi nunten o patete na kwena kana kotete ta khono keri matete ku mukunda shika ta khono kuna tano nda khwara ku keri ku matete kana ai mkin
1: aki te ta hite uta khona nu akiri matete nu kaku ngaku nge umache yokunwa go kumduna oka shi akasha anduna kumyom ka ankara khaw ta khono akwa are khaw khunu bere am kiri ma akwa te kwa kiri na kwa kwara kwara mukunda na mukunda ata akwa te hinkwa na kwa ata jao kara kwa te koma are kwa okwe kwa ongwe kwa ata akwa te khakumu o ata te
2: nungutam teki tsai ngom aun kwa dingun ta tsi gonge kwa dingun de kwa dingun kwa dingun ke jiki akuri kwara ku jitete kwa kwara ku matesa ne
1: te nua kloshi gongi aki ngiki tamaha kwaraku ahambe ngiki te o kwaraku e hambe ti abe maki te kikiri na kwahe khuji u kwara o e tim mara te shingua kono nita ngogo kwa kwa hambe te abeho e hambe tamate nita dihate she e hinya kwahe ta ata te o ngiki ha kwaraku e te a mara kwaraku e te kwere kwahe kwaraku ibe ata khate
2: nunga akwara kunyana ta khagara kalungo kae ta go khuri o go nngo tae ta hinshanti ya mo qeshika
1: a ke ngo kwara ku he ngo ti o ti umushi ti moto he tsum ku i he cha ke ke tsum ku i he cha ke ke ta khono ange akwe cha mboronga ra tanu amboronga sha a cha kae ku kanu cha mu mama mboronga koma mama omboronga koma tahono chame oke ngiche ngande ngita cha omboronga enye e ngimkoma ngita ha mboronga he ofuti tamaha kun asha ishi mboronga amme cha uhe ngisha ishi mboronga kwara kuma ata kwara kuiko
2: ngui kya oji khata kamera mi ngai cha o kwara kham ta hono ga jawa ya kana feresha sikin nga ga chama ko sa ga jawa shi mo ta kana kamera ka swera mo ga feresha ani ami
1: ami he a ti o kahanja ka ti kwara I kondra ka jawa mo ka ti kwa no ti shi vie ke kha he a ti shi bagane ki te no ti 77 ta ti shi ta na he o me kha ki ta kwa ti thoro na he no ti dri kuri ma ka de ta o te he ta kha ti shi khuri khuri no ti nam kho kombo ni mutita na henu ma jambe ai ji ma kongwe ji njiba ai ji ti ata ma kuwa anga te kwa kha aveta ka kha cha ku cha oveta hambe a ke cha hin ka kwa kuwa mveta kha ai cha nga mai kwa hin te kha he a kha e ka kha cha jao ka cha jao ka ve cha diveta o ntach awati ya hwa no tikete kwati kunwa tesha cha anaite kwa hacha kun secret patrol ma cha kun tamita no ata hacha kun e kwe sha no ata hacha kwe akwe go tu mtin irim kanu ata ka ka ha ku ha am tu mtin irim manu ka shi gu kwa mo wonu ka ara ho ko kwe ku aki uwa ho no ka tanu ka kun ata kwe jaro kwa teta ami a omeha ki hambe ami he jao nyana tama ame mveta makle ana kha unita ti tama kha ta kha ngi ka ti ya khaba na ti ya thoro na ta ti jarota ngi ami ti a jwanga ma shi ka khorota ami shi ki
2: no ami veta shi ta a kha minya moteto te kwa kwa dza weta no sebi veta stano ma veta tsa ni khomra sake
1: a ki te u sebi veta he khom khom ke u sha khom tswana kwana mahambe kanya te mkhoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana a veta mkham a tswana a nqa ata te ko beng ai ma te ko kama cha veta mka te ai ma cha te be cha kre te khwana ai ki kum cha cha nya otama cha di kutoku cha tswa cha okatama cha di kuto am tswama cha adi kuto ata qaim ki ta khona nga mana kwa teta ta khoma cha achenu cha qau tatanu a kho ya cha shiguinu cha yaka o cha ache han makata manu cha hereta abashinu cha kungu angu heta ma cha kungwa go cha shiyagwe na kwa amkho ma cha shinqago o cha shiya kwa tanu cha shiya kwa amkho ma ko ka ha cha u ya amqita
2: no ata duku duku cha tsam te na ta ta kuna kome go teng te ka ne go tinqe ka ngum na ngu khwe na mtsum go te ka nga go nga go kwa tim ta go teng ka ne ka ngi tsa sa ka go tsana tsa ne thom ka go tsaya nge o tswa tsa tsa ne thom no go na a go tsa ka ne tsa tsa ne tse wodi a ntla be go jwe nye ka ga tso a mo a tu kana
1: a ke ti mo a te no ti mo a ntle be khwe he ncita ti mo te a khwe a hi khwe na cheka kala hi ya tebe ve tai tin kwa e cha ba wa khara no te ti ka cha hi ba wa he a khwe khwe hi khwe a cha hi ya te nu cha ve tai ka cha hi cha cha hi cha tha ke ka ve to muma mu veta qua, quama atta, stratim kite qua. Ha yak hai quatevi, ha yak aquatevi. Ah, he, taquin ut tek equity te hino. E shasha a qua a qua quate tabe taque a qua. Qua a qua ven, gyu a qua ven, gyuma, chao o unhom. Aji ah, mua qua. Tete tanu, tuke atamua kwa chia tamara, tuk aji uveta ji, ti ave natahare, komak ae akwe, natahim akwe, komak aeke na uhuhe jehuagu. Veta he atongom shakyanu, ahwe a tuna enu kwe kuri ti ave ake teki kekere akonu, ti agove ake ma eki jehuakota.
2: Nungu ako jinta heno hambe te mkane nungu kwa kwa kwa kwa kwa teji nungu kwa mkwa kwa kwa te
1: tengo kwa mkwa kwa te kwa kwa kwa te mi ngu khoji an ngyao hi ngu khoji an shuri kati taki ngyao hi shasha khotamaka te iti aka hi ata ngu te kwa kwa veta te ngoma kwa te kha a veta an kwa kwa mshe umki ta kono ako ji ngyao shena hi hishin ngumho ngai hai ya khaye ngai hai ya stratim ok a aje ngoch eli na khota khono dikuturok a dikuturok khai nganu te ki cheka go tem platform den ma te jeho ka te ta khwete te okum kuma hambere kwa hin yo twana te te kwa hin yat ki ake hambe Tuhushi mi gohe shinu ma oka tua te tata kwe te oka tua te.
2: Aki chan kwa kwa shingunu. Nui, a chan shika klasen te te, da honi kwa shika shure buku klasen te kwa hino, a buku klasen ne. Nga wa haa kwa kwa na kwa ra kwa to. Aka minka kwa kwa kwa ji, kai te kwa kwa shingun geu kwa kuriku ni tewa kia ma kwa ji, cha kwa ji. Nui kwa kwa nga wa shure haa kwa kwa ra kwa. Nga wuko ya kwa kwa shure haa kwa kwa ra kwa kwa niki. Nga buku klasen te te kwa te kwa msiki.
1: Aki ti timia go ni shure kashini ki twana at ere kara kwa takwa hinya koho he. Ni tun matriki ya hina tin ai mwa ahwe akuya koha nu ti koma ko tim kre mu kuya ko nu ti koma ko shenu ma eni matriki ya tana makuri jawago hama ishe kung shure he tama ma ke hama jawago le. Ma jao he. Anantahi jao utaanya na kwa hinu. Hama na ukulika no hama jawago le. Hambe hama jawago ako. Hama ishe kleete kwa hama kunya shure maa. Hama kunetua. Hama kleete hama kun. Hama matriki tama kao shena kwa kwa hambe. Ta ata te taakwe te hinya kwa hiki. Hambe hama shumha shure ya dinguwa usi. Kia mwako iyo hama nunga kwa kwa.
2: Eno ni kamski ni kuriji kuroti kuroka tena mudi te ku krimi shango em ojino ni ka krimi shango shango tanga hete ana kwa fevin tunda kwa chochu ni asinte na mu ku hinku na kama yata kama ku te kamjika na mata ni matete krimi shadi
1: a kamshiki hambe te u a kamshiki hambe ni he krimi sham kwa ungu kwa na shika kwa na te u shama no hara kwata no a kam he te anatawe irim tamate a tahewe nta kam kahe mungwe o uyanu uyan uwanu uwan ata te te tanu ta kona a jweni a kuu tahi kwa a khoji ashinu shwe nu te kum tahi a khone kwa a tingi kwa ngunki
2: namo ate kota
1: ya namo ate kwa nu ngi ate di aki hambe ta ata te kom ta hishika te te ngi ka muwa te a mekuli shikwa te muwa ta no ti weti ya kwa un okati ya muwa ta o bakrimi sa kumati ta ti ya kashi nata
2: no atra bebala ko ji hambe kamina kwa iri kuma ai hebe ya ko asa ne ve tamaka kanin pri ai ko te hi a tsonda ha tsedi tsotsu nya si ti hi No, comes can age ice and day. I'm dead to some next orders with the jaw at the attack with Dukutu, Monsa Cow, Caracuan Gutier, Gui, Senator Hit and Sakuo check out with them. Not a cows and the quiet.
1: A cows and the dark when I oka quarahi. ta kwena kha khoji khotta nahi beidele hambe tamakha khan ngai hi kwa ti a chun ye nyama hin khan anga mana hi kwa khana tamate aya nga mana ta ata a khuni khoma angya ye sha amte gam kinu e khani mkon makiye e gamana kiye khun yo ka khakiya khawnu ngya ye ata temu ata ta khono ngata angya eta mi kwa angya eta kwa kha amatana kwa cha makunu chiche mkhatunwa kwa yasha nta yasha be atate muta ta nga ukatunwa tobe she kwere kwa hi ana amkhona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho kwe e nu a tsai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yo khulinu ama atana kunwe no chikunwa kwa yasha ta khunu nga kai shato muhe e pa mai ve to muwa nkiti ungya eyo ama kunwa ha no akwe ya hanu ishe tse uta makha nci nci he cho a o he cho nu tse he shum to unwa kwa ata te muwa kwa teta
2: bible ko atsam ka kana inqedi qidi ji
1: eh khajita ma ai kana he kam kha he Ning e hobe a kam hakana hi a bibele hoji. Tamate te anyana kwate hi. No, ni kao te ya muate kama anja. Ning e ya nyam shena te ta. Ning e nyam hobe a kam hanyama hi. Ta kun se nyama kare hi a bibele.
2: And again, under two words, the Hazard Tarana, Jan Clacoron, and two hundred and two shag would eat them planet. I am too often tapping in the hockey. Kuri wa chamtu wa tika.
1: Te anak ai maango te do kwa kwa te hinu te jarok are kwa te kuwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tuana mu te tuana a te un shakya te tuana owa ka kuria te na wa huwa tama uobereha kwenya tama shi obereha kwima hambe na uhuhe a tuana ago Te hi kuria go te ti kwana ahwe kaha te go vere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta kwin huna kwinya te nta ti ya kona kia inkara kwinya te makak arahiko teke a kwa kwa nim doropa mkwe tama chakoma gobe nge checha machi chakoma gobe tui hakwe na khana mara hihe tui hakana u hiho he Ata huna kuinu ki kwanta mahago enu tuta I kara chinja shenate muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen kwana. Te oka muwa te kohe anunta kwana chinja shenago. Aki hambe ngiki te hinya te hoe. Hambe te ki kohe kana kwa enu. Kwana a kohe wa kwana kwa enu. A huunya na kwa enu keheko ma kwan hiya kwa haa kan kete kwa mu.
2: No duk sita en tru ro o ma a ngel cham o ta ti tla kwana ya khrina ke tsa teng ga to tla ko skino
3: a ti meta ke ke ngel cha ho meta a kung tswa ngel ke tsam jina ngel e di u kung di gita no ti ke ngel ta tswa go di go di tang go di ke tsam me ina ta ko na te ta ina mia teno ina kwa kwa mukunda tswa di ke ina te ta hi ta ina mukunda di ke te hi ta mano ina veta ji o tsa ke mora uri di ina wo di ta hi no Na ta ina atam wo hi kwe e ngin e jika ina ya kwe bete kwe mura uri siu. Ya kwa ti kwa ye kanka he ngin e kwen siu o wiki.
1: Aki te a beka te ho he. Te ngu kwa te ta he ka kwa te te ta he nu. Cha a gobe tum kum veta he na ta ha kum he na ta ha. Nu cha an ere kwa he shi nu. Veta o ki te kota nu cha ue a shi waha cha te. Ma te a aki kum he enu ta te kham ki. Ngin me enu ta te kham ki. Ta hi he enu te a she kwa be kwa na ta hi kwa te ai ku kai go a veta ji. Ta enu te a be kwa he re ti a be ma e ki be kwa he. Enu. Te ngimi kwa kwa haa khoji enu te a shaa kukara khwai. Ma aji a te huwa kwa go te tui khako kha he a hinya kwa te veta he a ngom nu. Kwa na veta he o ki te. Tinu te kwa na huwa kwa te kyare na khao ku te ara khao kwa ta. Kwa na te nguwa kwa jako kawe.
3: Timu wangukwana kwa tido wae kwa ati aming tikanikawini sa kia nkaro kwa kia wangu. Nutimu wati kwa ati ntota kutudika tota makato doosi na te. Kwa ukwe kuwa kota kwa yati uwehe. Katotota kuto vetashika murawurika katoto kamata. Ise ata katoto ngukungu kwa kwa tokteta tamaha. Tata nungiki to ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa inyate ngui mkunda. Angi etemi ya tente uka etemi plati si oka ya. Nuto suwe titati kwa nuto nge gyao kwa munu. Tuwana tuika eka msiki kwa adu kwa ii karasinu jama kwa tingaziki jama ku. Tamano aka kuwa kwa takwa ya tikamhe yanu ya wota ti manuji venu kai kujianu ya woti tatiji uijika venu keheta mjika. Tata tana iti tati. Takuno tuwana kuunu kia resi nusiti tati ki tuwana dihanu kana sinu. Timu watu nuteu kwa na jika. Tue kwa kuteu tuwana. Nuteu tuwana yama kwa kutakuwa kwa jika. Timu watu kwa adinu. Kwa kumayamate. Ngui kwa kuji. Kwa kuteu tuwana. Nuteu tuwana yama kwa kutakuwa kwa jika. Timu watu kwa adinu. Kwa kumayamate. Ngui kwa kuji. Matamu nyamse na inho tatemu watu. Na uteki nye.

0: 对，伢们夸了单位，我夸过嘿，我夸过嘿，不拉地些活夸过嘿。啊，这初级阿妹呗嘛，夸过嘿，夸过嘿，我去不拉地去，也伢们现在打夸过，夸过阿含呗的最好的的的，最好木少不。含白提也的木少不啊，嘛嘿嘛嘿嘛嘿，你去布拉提欧亚处理那的跨过海啊嘿，你忙干的空嘛，你忙干的空嘛，你忙干的无空嘛啊嘿，你去布拉提去，安排那户海的啊亚块，你去马诺哈卡拉花的，啊达提古达。
1: 第五的第五的关键安古块的安走呢是阿古嘛，但嘛侬胡条的，这种个胡卡海第五的咩子呢？Ni tan endim kwa kumatinu ngi hoje te cheka ka guta te minya te te tanu te cheka ka. Hambe te cheka karama kuma cha atu ya cha ikam kita jewa te kwa ha acha abashi ya kwa jewa kwa kwa ha cha kami wo kwa jewa kwa kwa ha cha ki kame tiin. Tana kwa ngi hoshi u cheka ka de. Hambe tum kuma cha akuma kana kwa nga kuma ta. Nung ngi kwa he te ta ako te ki tiin. Te ta ako te miya te ha te te tuwa na angwa agwe. Hushika. Kwa icha we te ha te ngwa agwe. Tuwa hushi u treyu. Siwi ki kako ewe, tama te kako, mura uri isi ka tengwa ako, ina chika, eya ko te kako. Ngui kwe, ma tamte nyama gunaon, u koma nare, ngui ere ere, u eya ka, ngui kama ene jikare. Kurima ngue kuriae, kurima yaatate, kurima yaanu kuri, yaanu kuri, maa kuri isi ki, ngui kwe, nyamu sena kure. E ma te wore, ti ukuri waya.
0: E ma ngeshe, achami ishe nungande, e, ngui kwe, aaa. Te hitu kai kuna, te muna, te ngekwe a kulika, te ngekwe ngye huyo, te ta kwen te hikwa, tui mushobo na te, ma aki tuna docha, tuna dobe, tuna mo, ma aki ya ta kunte. Hamla huku aka jemkom, ashi nam akago, gambaram ke ham, ashi ngako koma tin jirena, te ki tin hoi. Nu, te ahoy a te huwa kwa te nta hami sinu ihi tu ngi ahoy a te si kai kuna ngi hoji a te huwa kuna te kui kopi na kui keu e a ta te hinya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu hu a cheka go vete a ta te nga hinya ko hinji kahanu hambe cheka go kwe nu aki a chakia te chi Jami sinu ganti hi tiu cham kuman kai eta jami atenu ma akama sinu akwa shumkom ka kain kaya kwa karo sen. Nu hampe ake karo sen a tuan di kunya a hudu tuan a kubu na kaya ja kung kwa. Te aka siyago be a tuan siyago ka. Te hi tiu kubu a tuan a huwama tu tuan a kaya ja Siang karo kiai karo tuan na suria tama kuwa kwa kuli kuli na kwa jawa a jao kandi kunya a ata mite.
2: Okay, angkara dangi no kau tama kwe kata chamu ko darana kuya kau tama kwa kwa kwa chamu tama kuma kwa kwa kwa tama ho kuwa saka kwa kwa tama karo jika kuwa tenum angkara kiai kwa kwa dangi kwa chamu kira kama kara chamu jawa chamu kwa haji.
0: Ti tamaha a ti dange ake ukai kuhe anu ti anji a minya nyuntaha enu dewa hisena goveta manta minya wokulian ke shue a shuere wokulian hambe hisena guahua eya hanga hojin yami hiami kotama hambe doku a hambere huahite tia kwa tuya ya ya te hambe niki jem queen ate wa gove ate doku a govenu te ataha kulina kwa Tuana enu si eya gona kunya chem dia ki enu kango han kha si ngum kwa kwa. A he ti u he ti dangi ate. Rianu mati dangi, pioro mati dangi, ngay gawa gui kwa hama pioro, ya ha, ti a, kui ka nyuma. Dangi kse usha, kanum di kona ki.
2: Anu kada dangi. Anu kuriwa hatsa ugu duksa.
1: Tita matinge ato wate nukuri okwana si am ota maikana kuita aji acham huika te huika dati hea tako mdeta kaya tuwa hano. Ngwe ahintu te ngita hiya kwa takwa te muwa kai ti kuri oya toki kate ti miate ngwe gaba kwa te uyosika kuwa te tuwana uka nyamata ma ta kande kuri kweji ta kasi ya kwa klemba kuri kwekle kle uka siya kwa sikere anu. Miate ve anja klemba kuri kwekle di tuita ngwe mkunda mte kwa kuma nde kuri kwe Tuai tatem yu mkakem kui makoma awota. Hinte te kai na kwa hinti yu temu

0: takoko kwa jarok ai a i ya kwa kamkhobe jarok ai achari tshe kiti acha jarok ai kwa etino nganu cha jarok ai kha yate ki hiti yote o kai uroha abashe kwa takwa kunko
1: Teu tirika roti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka e kreitam siki, XK FM siki.

0: mbamba rado e korena kwa ta te te te na te ka wana te program si kwa kwa kasin o si kasin o iko si kia kwa e kwa te no ti doa te tonga ka to rado ja kwa korena kuna te te program si ki no hing e program si ki te kasin sa huwa di ani a ndo ani zi kheho e ore ta khazi a kaka in husi ka kho e no to hing e kwe a va se ho to mpapira zi potlo zi ta ko kwa ko ta ko ke ke ko anki nga ma te ko za to te ko to buka zi ke ngara no ngiki te to aka go su si se ta program si ki mbamba su
1: moro mga man am i wisi se ko sa zi ke ka
0: ha a su ha ti an nga mnu ti ha ngu ya ta ka me ngoma ko ta ko ki aya he
1: Khalemi ha jai khama khwe ke tala cham ka ma cha qenqa i ke studio ngamta ta me thoda ko ka khama khwe kana cham chigu sika mangna wa i ke studio ng
0: no we sent to program skin e te kwa ko i tswa ji akasna go ta ko a ko i tswa ji ka te senes e ngoma go te gara na qi kara kya o kara ko i tswa ji ha ngoma go no an cheka no ngiki ti ka ha ba pira skin ki ti mu ate ho tu no ngiki ti ki ha ba pira se ka ti mu ate tir vil dami te kwa ho tu si khono kuru o khoe nu a si kwa ka sene ku kwa kwa nu i ka si u qeisi ki nu o si ki nu de o sente te kwa ka prende kwa ki kwa ka te hi ki da kwa kwa he tse ka khoe hi nya te kha he ho tu si ki nu nu kha kya se na kwa ta nu a kya se ka e he kwa dam si ka set plek hordo o feilak sait hordo takiko nu kha ho tu si os ki ten tres ka nwe ata te tsai kwa tenu te a khwazi ho tu si os ka tsa kurwa ten tizi kya ri a dza o ka ko dzinu tsa tsinza tsa na o khae ka sare re tsa kuru sare ta ko dzi ti a inte tsai ka tsai kwa te tsam si ke ndo khwe ha su ka nya te
1: tsiga e he o he ma si wa ka manxa sa tsika mganxa nga ka tsi hu si ka nga khami ke thong mganxa nga
0: o a kwa ne ba o ha ka nya te te kuprende e qwa te ho tu si u khase ka ntamporo se ke khono khwere o e ta khono a ki ga ti ga radu e khwe ya qeqe ta ti he no ti ga ho tu si ki khase ka te ko ho tu a ma ka a re ti a tsana khwa tano nu ya ko khoe tsa ke en karamu wa kota ko tsa kuruta ta khono te o a go ga ho tu si tsi ka he ka te bak ta kwa dam si ka tiko ta manu te kwa kwa dam steke cham kwidza ukagqwe nu kwa kwa dam steke cham kwidza ukagqwe but taman kwa dam sika ange akho atsa tseka kara aqisa no kate back ta qita
1: ta prengi nuka tsika ngmasinga lo dang ayitsa mga
0: a aya tseka kara akimwa ta khuno rambi saki tui kae qate ta khun tui kae tseri na khota no sento e tinta kae kwite ki tomuwa ha ti ya go ditin a ti ta kae ku ite go si o si kinde go ditin go ditata ti a ke ya khekhete kwa no tondo an ma nga ke a ke ya khekhete go si ma aninza a go ditin reta no ti do a te to a go ta no hi ki ti a ke ya khekhete go he o tu a de ani a o tu si ani ma go dzima ki ti ma go dzima ki ti reta ti ta ke ya khekhete ma no ke nza ku ingo cams ka tenqa ma ku iko ku ingo
1: Masinta ke mqhesi kana qitsi ka mka qinga nka wa dogani khona mka
0: antse ka tse ka kara su mi ata kwa nu te au prende ja mo ko ta ko te sene ngomsa nu sene ta mi ko ho e ku i e ngom te nu ma kams ka ata a mi te kams ka nta i ho e ko qui ga ku e ku i sa be mara ku i dzi qaqa ku ti ko kya wa qin kara swere me kuma koma asa nu su ata kwa nu Yam ka kaka khoe quiz ki gwisa he motor car akwisa ki nu te a akwa macamsika anyama kutaku akuya te camsika te qote kuyaqhwa kuyaqhobe car rate amiago how to rate atamiago miago be how to akarate ta nu ati te kwa yame kutiko quiz kwara ko tiko khudzi atseka karatiko nu nge asure kwete ki asiya te camsika te muwe te ukai khona ita kutamte a sure dza khate kams kami yako ngi kuye ese hi motor tamiate et na ko ti agara nama ditangoro ngi kara swere matio tikom ta khuno at kuye e tsaki khara khuno tsa ata khwa nyama ko ta ko tsa ditango kara swesa nu nata kara a kui motor kwe su sweka ego
1: makwa kwa tswa dhoke motor ta for building e ya ngi polinga maqa e ya ngi hanga ta ke ons ry skool toe in ons motor. Kan ngtake jukho jutota tswa wa skola.
0: Antwen a hatseka karamia su. No sento into o incete class na tikwicwa dzigate gara na tikarakte hi ate class na tikwicwa dze. Hi tio te gara na tikarakwi ka vencikwi Stirville damiate. Ho tu si ho o ikukurunga o.
1: A mens bestir a motor me di Stirville kan ngtake khunga qhinqa wa dhoke ya qhisi.
0: Antwen a hatseka karasu mia. No hitio gavana ko ya tinkana gara kai ve nqikwe set black nu oe
1: di baba set in sy stoel ki op di set black van di motor kan ngdake dodge hema tswa ya tsalo ke dhokho si khuna kan ngdake dodge hema tswa ya tsalo ying hewa de jemewi ke dho tsalo nu
0: We sent to tokomate su kan manu ka de tware nda to ga eke eke ya te tokomate. An twen su. Ha tingui ya te hati ya ta tseka kara kuitsa wate. No kuk ui sikite ya te felak shordol tami toge te omu eko ba atse enta hotu aki ya ahu ita no kia isen ke eko ahe enke sika kui ya te no. Asika ento kui he te gara na kinkara ngombe.
1: Ons mak ons felak heits shordol faz vanir ons rei. Kan ngdake Kotsige he thongwa rei palingwa agu aksi o sigi thonga ge thongsi khana nga ega thongwa rei tsoka sa khui
0: no ata kha no te musa pedale tak mia te kui he no a kho he te anga ma te ke a anza sna a kho a tsa zotu a di tsu ane a kuru kho mnwa go tsa nwa go tsa ama ya ku kara ko a tsinza ku ka kho a tsa ze a ku ya te tsu e kuru ka kho ta kho tsu tsa ya no khain khwe a he mia Nun ta asi sene I di bestide trap di pedale sue fenak terei of the stop. No ay nga mat ke akwa kasa ki kuru koma ya te kue kwese na ki haka kwe ta kun kue train ka kwe. To koma akinde u sene kwe eti zao karareta ak kuisika.
1: Aham ga nga gimi asaka masa pedale.
0: No ay ekwa ka kue hand fastel. Ho ohoe. No ngisi kisu enta I karati tsansa. Ti swere I karati kuya gutama no. A swere ta ha ki tunga kui kwa zi ati kwa kwa ekta kun ehe kwa kwa ego na tati mita a ki te harita. Na uha avasi ya kwata.
1: Aha mgang, mta ma ki pala pala toa.
0: Anche ka enta I karakui e kungwati. Papa mag di dier fermei. Kukui a ki kata ti takunu as ekvel enklem. Ndou kui a ki kago.
1: Vorda ya nghewa uop pali ngawa ya nkua kula. Ta ka khwatu kua ke kula ka kwa tam kui. Papa mag di dier fermai uop vanir ek vol unklim.
0: Ant, oin hatse kakara ae eminyate. No, titku sene ata kwa nkasa anu ngusiki tam kui sa titku akwagu. Nunta I, ons leister aki kui ha kui e kwa ate. Kener likis aki kui e kwa ate ha. Takunu di radio. Na unget amigo, Lester ons fer kenner likis rendeu tak inkara aki gara kaigo. Nita inkara aki gara ego. Ons Lester na kenner likis uer di radio, venu op di radio. No ata kwanu temu sa ngikui kate bak tamite. Takunu bahasi. No asi kasene ngom tio su tikombe.
1: Ons lay, ons bahasi ndi kate bak.
0: And when so atseka karaminya no te kuriwa kui he vile. No asika sene ata kwa ngomisa. A motor het fir vile. Venu tuwe nataka ramiko.
1: A motor rei met fir vile.
0: And when atseka karaki miya tikakoka hesu. And when ata kwa nte kame ya kwa geusi kumka kwe.

Excom FM 107.9 kunka gukesu ikehe anta kuna te una tetsao jiki klasina tata magano te kende kanja klasina tibeta te uta kuna tsao we unwa kwa tako tsao ki kuji kukurina kwa tako ate etaji klasina tate kwa klasina kuta kunu si kunu akai te akweji aswe te kukwa ditango anuwa kunu teke kai kwa tiko swere kwa maiko te kwa hii tita kuji akweji akana kum titata no kana mu titata sinye maiko te kwa hii ta kunu cha wakwe no guinu cha uke mkaka kung tswai no si tewi aka no chamuwa tika chanya makota kwa aho jacha joro no chamisini bai ata I khuji no ata I khuji buya khuni na tashini hin kuri kata shini shi shin ko diko hin de kama ta khuno nde kuri khutsa jaji ma muswa jango je hera kata ji te klasin dita de kama a khuji a an tswa ji a twara khuta kwa kwa haji kunwa khuta usere kuma shi ta a wo kuri tika aka shini haji te maga haji ya kya go kwa iya tinga tswa ji kuno shi khopa rai no shi ku no ya no anja ha shini ko diko a khuji un ko diko anja ha an an ko diko ikema nika sinya kota ku site ku kwa aka sinya ku kema ta kuno ta kuno ina sinya kuno in ngwe kota kwa in kharo kwa kota kwa in kuya kota kwa in unwa ku kema na kwa ina kama ku kema ta kuno in mie ku kema nhe na tan in kar ana ma e ana hanu ma e ana ha vet an ka ha hoje kwa khamba kuri ku tswa tama kha kwa ma tkhara kota ye tsang am am uka kunwa kota ye tenta an ku tswa ji kha kwa tama kha an kha kwa kunwa ta ka si ya kota kha kwa o dindende tswa ji a ji ka u ka si na kota kwa data ya aba si ya kota kwa te go muso bona muso ku go di kha kwa sharo tsong di yimpya ke venu yim am o ka tama kha wo ko ti kwa ke go kuri go di kwa e ko ti kwa a wo ka si ni ko ti kwa ya ka te go tswa ji a ji an kha kwa aba si ya te ke mi ke mo ka kha ta go ino a go tswa ji si ko ti kwa nwe te ke ma tsu ji mu kwa ti kwa nga ku kai ko chinyi juno a cha aba si ta ho chi mtu ma cha ko be ta tin ta a ji kha ko ma ta ko ma ko ta ko te ko ta ko ko mi ko ko a ta hnye te nu kha te ko ko go ku ka go ko ko kham e kham a ko na kha a ho ji a ho be ta tin kha a ne ji ve ku ma ku mo ji mtu ma a kha o sina tin kha o sin ta ta an ja hin tu ko ni sa kha cha ko ta ko cha an un ve a cha ko te ho e cha un cha un ha ta kha cha do sin sin ga ndi ho ti un wa ga ndi ho ti ko ro ta kha a ta cha ya tu nu an ja cha di kha ti te ta ya ei kham a he yesu yate na ko di kha ti mu a sina ke ma kha ti un dom sina ti nu de ku ro ku tsa ji ta ma kha a e di a a ka kha ji sin ya ko ta kwa un wa ko hin ya de ka a ka tin ta ya ku fa ni ka ko a ka de ma nde ku ri ta ko si sin ya ko ke ma I he ku fa ni ka ti a ka ta kwa nu ku ya ko ta kwa a ta ko si sin ya ko ke ma ku ya ko ta kwa a ta ko si ngu e ko ke mtso ta kwa ku ya ko a ta ko si tsona a chi chi ya ko ta kwa qobe na ko ta kwa a kwa takwa kwa kara kwa takwa tautaro kwa takwa hinya kukama kwa kha anka yusere gu am si temoka tem yom kaka te usere gu siya kwa ta anka khan tswa kate tem yom kaka te tswa tenu ta kwa teta tem yom kaka am usere gu moka siya kwa ta te yom kaka anka siya kwa ta nge te kuya kwa takwa te aiki ate hinya kukama am usere gu moka siya ta anka atinta kha kuya te anka kuya kwa takwa te kwa kha siya ta anka kwa ratu na kha anka kwa ratu kha kha tupam kwa kama kwa tewa te kuna kha siya ta anka tupam kwa kha kama te ta anka tao kwa takwa tarana kwa takwa am abasika iko am I mahata kha khande kurukwe ha anka siya kwa ta mande kurukwe si no anka chamba kurukwe chi machi chao an ai chi cha kuru na kwa takwa cha twara na kwa takwa cha teko am ukatita amia kwa kha hiya kwa kha tamani kwa kha ngati kama khau do wa tinka kuma kwa ta wisiri gwa ka anka tara kwa ta wisiri gwa ka siyata ya wokuri ya ta anka nta siyata ya wokuri ya ta wokuri ya tve siyata kufane ka te te kunya kwa ta kwa te te kwa manu te ta kwa te te a tve a te kuya kwa ta kwa te aba siya kwa ta kwa te te kwa ji te a kwa ta kwa te tsara na kwa ta kwa te tsik tsik tsik ya te a kho ji si ta kufane ka te a ta kha kha kuya kwa kha anka kha siyata te ta kuya kwa ta kwa anka kha te ta am kham tsara kam ka ta khanu kha te ta ngari kam tsona ina siyata wokuri ya te wokuri anwa o ka kunwa kwa ta ta wokuri anwa kufani ka an oka kunwa kwa ta kha asiyata kufani ka te kha ma kunita kure na ta kha kunya kure karita no aje kha an kube khoje ta khonu kwa kwa ta kwa ya te tsama ya ne cinta ya nwa khonu nwa kha nwa ko mu
kham khom na u aga khasi ku yekote nyama na u ata kha khavana kham im kha kha ku itere re kha ku inka khu wa khu itere khu wi gurere na ta ta no mu no tswe me a ha minya ti kwa kha ata kha ti muati a u ta ku na ata e ma ki ku yo ti ko ma ntsu kha ma ata kha ba ha tse mkhwe mi ti ta kho am ku fane ka am na si ya khu lu sere gum ka am ya ko ta kho ha ku fane ka tuma ata ti ko ma ti ta sa ata ti ko ma ti ta sire ti ko ma mbe ata kha sa u tsima ta am a Kumanu tenika agboko jet kite anka te koje hito te mwa kwa tako kuma ansen te ukwa na ina dik eya ki te kwicharu kwa tako te tink e tako na tako te dikha te te abase ta tink eje. Anu kwa na tiya kuma kwa koje te kufani kate tamakani ngeteke kufani kate we maakam maakuri. Nga ya kakam khayano kakuri khayano kate te kate. Mwa sa tiyo te mwa anakwa tako te undom sen.

107 oe dano 9 kame kreska 9 kame kutako 50 minute zenge karma kwa tam tam ki atate enge unetriye ma kutako abasiyete mkama nungo ha kaisu mtuam am ki kwa kwa sena idim ki khasi tuan kwa ta ya hangi kwa im am aha kama tina kwa kam kukara kuta odongo ata nungo sikanga kwa moka aka khasi ya kwa ta ya tuan kwa ta kwa hangi ya ha mua asina di kwa ima veri karita ata nete tama papa mkia kutiko mua ha di ha undo msina kwa ngui ke henga sikita makana hao doha ya ti he ha kwa asina di kwa ima veri karita ata nete tama papa mkia kutiko mua ha di ha undo msina kwa ngui ke henga sikita makana hao doha ya ti he ha kama asina

0: 18 Juli
1: wa mandila nqancama
0: ehe ngizwe ngiyabonga hana mangcama chika chichabunga tisatu ya tisatu tikinqwa ngiyocama kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukhaza chichabunga na kheti ya ehe bahutunga chuna apulinga aguchi mangi ntaya ke tsamantwa chike e ka o da khanga ya a hege ti khwala ke chike mandila ke yanda kwa he chike o he tam tu tu ayo ya a mani ta malile ma ngot cha tu a ke sima sista monita a guchi malile ma hana ka ya o nga ti khone ka ka ta ngo ya ke guli cha ti khobunga ta kai ge chulo ya ke o ta bilongisa khama ti khojo he ngo ke ti khokoko wa skolan nae.

Net amen swa muso nga nghe Nicholas Lowe gen amke muli. Wala kwam tike tini kwa diartak mani tage ko unke Radio XK FM mula gita kwam ke. Simbui tini chwag angwa mko program gi kwam ke kwa mga gi kwa mga kwa mga kwa tini kwa mko a chung angwa program gaya chwag mga mko giga sam kwa kresi gi kwa angwa kwa mga ya. Anjika mhe mgenhe kwa mchog angawa mandilang aya nguyam. Kismanwa aya chukawisi Saturday 18 de July. Tene gita uwa Nelson Mandilang International Kama. Kage kwa mkama mandilang kama. Mgira sengke nguya ke mandilang nguyam. Kwa at eyela ngutwa July. Nga fitika nawaya fitika si ate uke kawisi. The kawang aya tiema yem chwag angawa geta kom tegeke, it's still in our hands to combat poverty and inequity. Kageta kom keka geta gya mdong muku geka kwe gulin mahutu chusin uwa kwe. Nke yela kaw kwa ya chwang ke nguya kwa timba ehes kwe ge kwa chunggewe bunga ye ge gam organisasi khamien skapo nge hilangole ng kana chitwa na chitwa sa an mudakhi imuku ge ka wizla a 7 sister manita ya ehe a ang a ha muku ge ka kuhana chitwa ngi for all kama ge sun kwa mahutu ye ge kwe chwa ngole ng a chu guli ka muku ge ka kuvindika u o maka tepula uwa sun he u I ehe ge kula osi 7 sister Manita agita katega wa 7 sister kawae he Nelson Mandela ke gigi guli ta kana chi kwa gechi ya rechte. Kama gya sun kwa mgi sun gani kachimbu sin hi chichi hi for al gani singa chichi ke ngana kwa sibitali si gita kwa uwa muku uge sun uye ge ga sibitali ngay ngay ngay kwi ke Mandela aya ngwa nga ufu Mandela kama muku ge ka uhana uwe ke chiki gya ngay kam. O usin nga ba ki kwi ke ya gya sa a hong kwa sang nga ba yam. Si tini gita kwa uwa chung ke kwa ngana kwa vies hai si. Kwe dewi ehe kulik ke kwa gi kwa kola mku ge ka u. Hana u dewi. Kichi gisi ngana kwa ching huam he. Te hege ka gisi ke he yi tini gya an wida kha. Kala man si tini gita kwa uwa siyal ta nga e. Hechi kwe ehe kula chu. Okwe nga gawa strati ng hika ukwa gakalala. Ye kula usi. Muku geka ate kaya kwe. Kechike he ua. Ukwa yinu ng kama te kama wa dhasin kama wa Muku geka u kawachi kwa hi Kawachike he agea a o. He a volunteer a wola Muku geka. Mwa ha kahana chi tshoi ehe wa mahutu heke ofuye ege kula osi achi chi gatine geta kwa wa tete yege kwa kwa kamaga aga close kwa ngwe tete he kwa ga kwa ehe tete tete kage kage ge kamaya ga aga kau he ngwe nga kwa ya kula yege kwa singa ke tshu awata hais si kwa ukwa ga tete si mstene geta kwa uwa mugu geka u singa wa tete ila gitske he kula kaka nge u gea nama ng ya geta gea ya dewe ye he kwa ka lika ya u nama nga wa tete nge ge kama ganga kwa ya kakula u si yi ngi chichi hi ngi si geta kwa uwa mugu geka u hana wa yi ke chisi nge siya ama geka gea akwa sa unga wa kwa yi ka hong ka geta u kama wizila a 7 sister manita kwama vi kwama ka he Mandela ge kwe kwama ke sing hi yinkya mahutu he ge chi khoi ge ke kula usi ka bisi si gita kwang ha om tege ke ka ngosi ka ang he Nelson Mandela ge ge guri ka kya sing hi u mahutu mi chwe ge chwang ling ti ke bunga ge akhi ka nga ka gita ngri ka tene gita ge agong atwisa chi maluluma Ufuka ngema akagika kwe kwa. Kikumana kuma o kagita for better. Uka kwe for all. Ka achi tukwa mahutu heke yi ehe. Gehe kula osi. Ya vorda ngea geke hana. Wachike geke ohe kaka umha chunga ge hawa mba. Ye wa hila bunga kwa iwa. Vanka wisi siga geke owe ya ke guli ngaba ya kaa.
mukugika tsonsin titi tlogisingi ha a khikoti yake tu gulika a julo giti gangulinu mbunga o muyatina muyati chusin hei uakwe gengia nulinu mahutu na egekwe chua chukho kata magichu ngao tan a mandela ya mtama o mandela ya nguyan a chudra ya ka gita takanda bunga ke halien teiti kwe hekana chikwa gya sin hei u a individual a akange ege hegea he atena twisa kamalulu make agia o muku ngaka kaka chi tshwanwe ge kula o si tena twisa kumana kuma o ufer beter o mulinga atene adun adel muku ngi wa bunga ke ka wisisi ke tie mandela ge kwa makwa hen a chi chi kwasa igi sengi totutu ngika a chi simge ngam mandela a tseko mwa twisa muku ge ka kwa kanda muyati ke kwasa kwe kanda kwe hem ge gama. Muku giga we kole kwe, kawa kwe, jiyulo, sing ya kwe, ye kwasa kwe. Watiki ge tona kwe, kama kwe siyo. Sime ma ge afidika nga mana titi nga, a giga kwe chuku kwa ma uko nga wa. Kagire tota, a nga u, mbunga hong, da dir, ga kwe gama ka sing hi uwa kwe ka, kawa kwe, ka jiyulo ge, tena tuisa muku giga kwe kukanga. Mbunga tat ota gakwe gamga singhe wakwe a gulika tisinga tisinga wa gulika gagika kauka mahutu chunga wa nguli ngu vanga tisige he saakwe a giha gyan akalamala chibi sisi gita kutuwa ta kwa huge kwa kole he saakwe kula chibi sisi gita kwa kukua wa kakukuma siga mkong kwa asa chibi sisi kagia ukama mke mtima atwisa mku gika kwe uwa mandela nguya o mandela ngkama ke gen kwa chigbe. Ke he sakonga ke ka geta gya agdo ngu. O ngwa ka ke akka ka kwa chige he ka guchi nga ngwa ka ngwe kukuma atuke a amana ke kwa sa ata kuta kwa sa mi. Ka wa chige a gya o ngwa akka energi. Yala ge he gya a heke a wola la a gya a wuzila mku ke ka kwa sa chitwa ngwe. Sonder mku fervak ina khachi. Ka gudubi ka nga a. Wa ka nghem ge chu a guli nga ba. O chwa gulika a, o chwa gomina ba. Nguya ngwa mandela ngwa. Wa kakukuma si, kamkutini kwa asa ula si ngla. Chimu si, ngira ngwa gomina ngwa mko program ki gang mwa gira sa fita. Dadura chigde gira sa, kwe program akluta mki wala. Msinga ngke ya chwa ngwa.

Mandela wa moso nge phumzile ke ncamke muli wala qomte ke tini qwa 350 minute ke konke radio xka fm mula gita qom kimtini chu agqanqa mqo program ya nge ka chisi kamgiki sa wala si ke uqhama ke anjamcha ngqanqa Mandela nqa ya nguya ka chisi kamgoke ke ligomqoquma ke thimbusi nkhim ke thwisa mukugeka kwesa u ke nqoya wajula inqawa nqinqinqa yafitika siqutu wa ayiqhabisi ngitaqonqam ke hawa Mandela nqoya kwesa la yabunga wasisemhigihigi wanqinqinqa mukugeka dun adil ke age a uzila a seven system monitor mukugeka kwinqinqa kahana chiqwagiseng fer aliyewa mahutu yege kula oshi kisi unga wa bunga giti ki igi haki mukugika kwe kana timangu ki igi higia ke chitwangui kakoba chike he agike hana chitwangui he guma tungi chitwangui khamani chitwangui gudubi chini khamani gegna kwa chike agia uhea unga wa aka takwagika ukara firvaka kagudubi shia ka ng akwa nga omtikike kaba chike man dilagi gigi gulika ya hela kau a 70 sta manita he chi a tatu bunga ole ya bunga higi wizila a 70 sta manita ovi kwa mamsu waka titi kangang 70 sta manita angita kati kawa wa 70 sta kau he mandila kaus kwa nga kau nga chua ng ya kwe gulika ma kwe ka oka mahoitu kwa ka chung hwa nguli ngu oka chikwa gika sing hii wa kwe kang ya tini gi tiki gulu cha a gika chi oka mensa rekhte tini gika gi wa nguli ngu kang ka gita kwa mtiki gi ya tiye ma tini chwa agu mga ngwa tuenda sisin tuenda wa ya gita kwa mtiki tini gita gi a agu ngu mku gi gulu cha mahoitu ka ki bunga o muye tine muye ti chu sing hii wa kwe wako e hika ngusi gihe a ukama mginu ya hiwa Mandela awa anjika mgesi nkwa sumano ya hawa lasti sumano mchua agumi angaba kabasi seke ya gea kwa ngao amtikiki sumano ngachu kawisi di 18 di Julai ka angia awa satar daka kama agita uha Mandela ya mkama kuebunga wase sege ge wanguli ngu aga kwega mgekala ngae mkugega kum kum Mandela vikuwa mangoga gege kwama fitika ngaba ateke konghe ya chike nga chalo ke kwe ngole ke singhe o bunga na bunga ke mkanda muyati na muyati aiti heke mahutu wa kangosi ka nghe mtene nkwa gisa wala si bunga chimbui mchu agu ngaba mko program ki gang mwage ta asa afita anjika mtene gaya sengkwa mbola kita kom kita sumpam ke menit akwame o ci gege kama.

Azange wa musung he heavy k ging amke mwuli wala komtike yalfikwa 32 minute konke radio xk fm ke gya komke musing mtini giro chu agko program e gya komke journal a program ki gang ka khisi kantini ging khwa gen khotong wa mke chimu menke kam gi ku ke le gam ko mam ke thwisa mku gi ga ku sa o ke ga gya u khamam ke da ula ngin khona mgira sin da ula wa te gi ha o he lemanga gi akwa he gi totutu gi akwa o akwasi a waka dia o fa akwasi gi ta waka do fara ga ti ti he a gugani kam khui ka kwa ga ti he tokwa tutu ma kam kam tho ka totu age kula tumnga ta gugani khona kwa aga akoka tu luzu ai ana kui tsho tshwa gala ka gi tene a kon ha wa di ga tsi ge ha akwa thwisa a kwa si kan a kan ge ga go chung jala wa ger a totutu ge ga kwa kwa a ge ta totutu kwa sin wa kasu a pri nga ba a ge kwa u jila da avie kulu hi he ma ji da avie kulu si o ka ma da ang ma ga ge kwa u jila kwa ga tene to ka kwa sa ka ba tsike ge thora go kama ku usheu angwa to kwasa ke joko sun lungisa ka sun yi ehe ngai u ka khisi ke gya u khama gang aga kha sun ti dinga gani kuna ngama si dinga gita nga wa ki msu ka ti ma pan wa gi ku wizila ga a chucho wa ka terapi ofu sejeri mgita sun ti ke gang hula wa tske he thota chin no van gita ngi ti ke ga yi hinkanda wola na wola yi mgita kwa a wizila u. Tachimba nghe a daa muku giga gya daa nkula. Kaba chike kwa nga kama kwe unkungi. Chike e apari nga wa hong. Yue u kwa nga wa akwa. Kika na tam nga kwa kika chwa nga. Chimba ehe ama gehe kwa aga gen kula. Kati gichu khali uwa shibitali. Kidoko sun. Kasi giga uha aga agi tuchi sa fidega nga wa aga amuku giga uha tuchi ka giga sun ga angkula msu chichi te kwa magala gita gya akama wa ga angkula ga wa ga akhing aga gam van mgita sa adike ga akhing aga msu tine ga tia tia ge perin wa sichi gige uha ka ge tuchi ngin sun hika te magala gita agita akhing wa ti muku giga ngay cho msu waka te ma ga ingita akala utu cho msu waka ehe mang gya biscuit bar hang af or a da aga problema ko he chok o shi gita sung da lam shu ga chi kwa ti ma gita a simo chong na waka ke nyum di simo nga ke kama che sa ko ngi apari no a nwi da kham ku giga u jilam da avie kulu hm ka kwa ka kwa hang kwa sa nga ke a kwa shi onglmanga gita wa gang khula ngike he kwa ka gangi thola kwin athama kwe ke nglmanga sigya sinike aga yi un ekala ofu chowa gita ke sa athama kwe ukwi chimu si un a choko sun tene gita sun uga khula msu ga tema gita gya ari da cho aga msu ga te ma agita anwe da khamu ge ga forbieter u akwasim ka chukwa songa ke chwa ka chwang Kasi, tisi ka gita kwa akundisa dir, katiti ya wati kwa kwa, gita tutu kwa kwa, sa nguwa tuwa mungu giga tenwa terapi, ofu, sa kawa ke, nana kwa gaa, kula kwa vye kulu si, ya apri nga wagi kwa kuwizila, yi kwa sa nga wagi, akwa si. Kawa tiki tini akwa sa kama kwe mungu giga ngayi u, da msa uga tima gita kwa, o mchima ki giri kundi saki inkwe ka aga ki da angkula. Mgira si di gigi mungu giga da angkula. Tine wati gini kama ka kwa ngu nga a. Ki a kwa giga chwa ngu. Mungu giga kwa kholi nga waka gina. Tam na tam a kwa giga chwa ngu. Ka afektir a kwa. Ka afektir kama a tali sing ufu asoko sing. Iinji kwa gisi gita aga mkachu da nkwa timelulu maka ngu. Kanto ta aga wa aki problema. An ti tsongwe ke ta ma tutu ta ke ke nga chi ta to tutu ke ta ke a to tutu kwa le ga ba te ke o ka ba tsaka ti tsoka ma ka mang mang ka chi chi tsingwe ke he ti tsong tho ta ke go khama ko fu ka ba chi ge ke khama kwa ke se ho o fa o kwa
jinwiga pakuwa kulu kama kwe u ikuga ta kwa gresen ta guda gege magdegi gantule kata gege de kama kwe sen angwa sa kama kwe de hu ti tuanga kwe kama kwa tiga anda matati gege da kwa u ya uwa kama ti gege a u kama kwa gege ngwe ah mi chige magi kwa mana ta agda in agda problemi nkawa chige tene kwa techi kakwi emotional agati ke kholi kweka sengwe wa kwe ofu understand ngkula ngwa akhole ngwa tshwa angika ngwa sekel ngwa ya ga tamaji mteni kwa mdiwa kwa angwe khama tshwa ngke ya problema nga gengwa ka affectir khama kwe u a khale mangka ge tota kwa ka kha vindika atiga age ku on span kwa tshige he aparin wa gengwa yo ya u kwa ngwa akhwa tshwa nga ge tota aqa wa ke emotional ke qakhwi o khlemanga ngatini gita o da chi khwang ngqang khula yakha khwa ya kula balisang age ga sekwa ngema tang kwa ng o ufa chi khwa yakha khwa yakha tuwa ga chi khwa ge sa tang kwa khani si ga ge ge chwa chinga tang khwa la muku ge ga tu ge nga ngwa chi khwa ge ku sa ke chung van ya so sala lieva ka tini gita afetir u ke ga o he kwa ka vindika wake talisang. Ofu balisang halima ngkati ka ngwa kwe ka pasela ugar. Ka ngu kwa ka pasela kamto ka kwa plaga. Naka chanta pa nga wamata ngigigia ching. Tachika laka tini kwa a vindika chik kwa nge ya sosale lieva. Ka vindika kama kwa ake a kwa chwa ngu. Daka wachike pa nga mgin sing uke. Tika nga waga la kholi nga waga a problema. Ito ka wa tige he togat e tikang un. Tisinka e he affectir u akwa. Teni wa tige he tojelang wa kwa gega chwa ng. Da tisinka titika hanka un. Teni giti kwa sa. Ke daang la o daa wa tige he togu un kamaku u siw dam gingsin u manila e he o tim tena tuisa mku giga u. Muku chu giga tutuka kulu u daa. Kama gyasa u chimaga gikwa uwa ga problema gini kuna. Kama chiki chiki gikwa afektir kama kui u chitwa gya kwa. Gatwa nga wa chitwa ya gihe gina wa. Tawa chiki gitwa kui un kama kui siw. Ke understanding chitwa angita kwa a nwidaka. Chiki he kawe ya unwa gage problema tamaji. Singhe wa kwe kakwasa kwe ge chungu iye gie gamke. Gita tota kwa uwa chiki wa chijela senda maji kama gihe. A nginga ba ti khwa nga ke a ti khwa ng wa se ga ga kha kham tso kwa ng li kam e ke a ti khwa ng ko la ka hng ka tini kwa a ti chi a khwi ke tsung ta ka affectir ti khwa ng ke a khwa ta a ti nga wa ke i khwa ke ga tsung ta ga wa tin ba em ge sing hi u ntse ma tsa mo ku ge ka ko u ka sing ba e ke mo a problema o ti khwa ng ma do ga ge gya ga la kidang chikim chu o ukwa mku ge chu understand ukoya wa ka ko masi kam ko a khois awola sing chimu sing mka ka tigira ta mka ra gum angam ko program kidang mwa gira sa fita ta dura ji gira sa ko program akalu tom ki wala hmsa ki ya chong

matshidiso wa mosongang he Brenda Fassie ge ngamke mmoleng o la komti ke ya o feqa wa 51 minute ke konke radio xka fm mola ge ta kom ke tshibusi ntene kwe chu a ngwa mqo journal a program ka khisi ka ntene ge ngwa ge ngwa wa mke tshimbu meng ke ge tshang moege ko ke qile gomqo kuma ke thusa mku ge ga sa kanqosi kangigigi uqhamamke da khula ngaqini khona mkita ngihite ke chimba umukugika ku da problema kabathi ke chigigi kwa agawa khong hela xoxa ka tshwang ka affecter joga kwa ge ka nqwe ka tamajika vindika ake chiqhisi takabathi ke ge thoko uqhama ko usho da aka tshukulu wa kabathi ke ge thoko uqhama ko usho mukugika tepulela u rixi ye nqonqaba a ukugika cha ngqula ke giyaqo ke o ngwala na wola kagcigika ku uha acake tuthi o mukugika cha ngqula ke giyaqo ke o ngwala na wola kagcigika ku uha acake tuthi o

zelawa musonqa ngisike ncamke muli wola qomtike 12 icwa 55 minute ke konke radio xka fm mula gita qomtike tashpamke minute ke qomhe emtini chu a ngqanqwa ngqo programa athi ngicige ngiyaxhama wola ncinqwa chige hewa ini rinqibi mchigiga khama wolwa ini gita qomge chimbuila mchigiga khama mko program ya nke ya qhawisi ula wolwa ini khama ngudu ka bisi si tang hunang am gisu ichigiga kwa sika mangam ke ini ring hm chigiga morshani a program tama nte ge mingu kwi ng ko emage adre khama ko bunga wasim ke fitika qa khama ngwe le ke sika ma qe ate woli ng duma kam ntindura chigigita wona khoki konke wala ncinci yangina bunga ke woli ngwa mi elimi ya richly tabunga washe itotogha.

Wulawa yin ge XGFM yang he ahanam king wami fresh mangumbo. Waskapu department de ke yin he ku apang ngawa mandalak ahum. Ena wakit tradisi vi kwa ma ang ngandak isi kwan ay fierti ni ke kao ke komisalasi ke ngay yang he siku akuma dibi ngam he ke mespliti di ay afaifi ke ganika Ta katene a uwayi siwa iye ke kau ke uwar tambung ya destre ke gani kuna ta sa cha wa Buffalo City Metro eke amatole destre ki ya chike Alfred Nzo destre ke ya gani kuna ta yang e wa kresani ya destre ke kuna kang kwe hanak au yang he wa pelo olifande a ngonde ke yi kai si yi he kuke kau u ka wasi ke a kamsing u a uwa du yi kotruku e giga ching hene wake kagin kan hese kuke wayi tane a wayi o khuya hene ba ki totro ku gi ga sing kai he olifan ana ko tan kuita skolan ya artini yang he ko gitara u yang e kan ni kan sigin am ya te 22 na kha ka ba sigi a kham sing o gi yi wan ba kan sku gen he kan am um tan ak tak o ka ba sigi a kham sing o gi yang he sigi o kha he wa lo ko sing kham sing o intelligence ngong ha kang general mayor firos ka kan ta gege ta king ya ta ki ya chitho ya hi ya gulit ka ya thula ta ya ngong ka si gi a kham sung u ka tani to jalam kan ya procureur ya he wa kilen chiro ta ko kubeng ka ng ya ke han ya kang ui ta ki kan ta kempton park ng ya ngong sub si ya gung of ya dang ta ka si gi a kham sung u ya ngong den to jala thama khwem ya pling away kham ke ofu ke ngau yang he wa falka ke khautin gari khuna ibrahim kadwa hena wa ke tarik downs south dog ga ya ofu ya jang ke ka is ke wona ngaba sa ki ka wisi si ang he sa ku ge agnu kuma e wa khauti ena wa ki ka ge hm tan le ya ang atiu ke tuwe ke september ka ske khon a ke jang ta chiroa an ngada ke khanu yin he wa chowi sigdeget ahana ta statu ngleman yik adani kun thama khwe ke ka eng hle mang kan nga singhi kim chinga ma kan toge tisa mo ko ong de ngof ya kan ta fer e na khing hi was ta tu vikwa ma panga ka ong ge ta an de ke ama ka e ke o kan e ke open bar bes ke mer o yi hi ku agi ka kham sing o mali bela khang ko prasi ya ngau ke o mo tha wa chi ke he situlo ke david ya chon tagawa vikom ngau kai sigi akham sing u gi he ko awon la plin ga basi ong sing mo ko ong o jala ka wisi sik ai he yang he wa u bia ka ke ke sing u ge hanang lam patrick lamini ta si ke utkha ya ga ngi ka ng to sa khu ke giya ya ke lanseri yang ya dila kambu belegen ene ba ke me hanaw e da ke lamini auditors ferma ya ke hana vi kwa ma hun fe sa yi o hun ten a dang sung ke ka ngarati ke ama hun chi bise ka ya pangam ta ya he wa mandala ngau en ka kang ke fi s a claude neker ge ta a han ye kang ui ta ke la mini si ke utraya ta chi bise ka nge ge a kha le ya ng ten si ge ta kham sung u de ya an da ke fer ina khang ke ge ko ama ko ka ta kalu ko le chi bise ka hi ten ge he ko asin uwa ye wavi komo to trugi ga panga ki kalu kule ji thwa gwe chi ge he ve ta gi an he ko ka yi a fe sam ai to sim department de yin he wa balance sa ke ge ta an da ki konda ki yin he ge wa no de ti ak ong ge ti de gi ang lu ng ka ku la khanu ke msina ke center mi ang he si ge a o ka yi di ga wen ol ge popo khuna kha thuta a ki kha ma khwem department de a yi director ka ka albert mchang ang daki besa ya 17 kama na cham ta center mang akuna ke gan ka hewa malawi ne waki zamba bu kuna ya gaida ku ge uam center mi ang dano kha kam cementa kha disining ka chi thwa yin he yi khanu mu sik dagi he au jala u hi di wa yin ngole ngi ka ng viki dria gan ke kam sik nga vi ko maka mu kut a jang yi tani kale giya kwa ma chang ang daki yi kwe at in agdana moku ong yiwisi si he kula khanunji da giya sit afrika ya chonike sintra akuna hi agdiya yi khanun hong sit de kamsung o moku ong o jala
Ike besa idiwe uwa ingole kwa ike klamam. Ka imke dam kwa ngang aktora si ngasi ke wala wa duwe masam kwa ngang ke kwa dam. Taka ik amge tak tan angawad danu. Ke kamaka ngkem kwa ngang yinghe uwa mursaning ya wim.

unaritensi ve kuhe tahono niyehe FM. Kama tsheska temone teki tuye kama kuta firender tahmeni tese kuta ungie kwa netere inart kula beka punda an unyo karakta unisa kia inkam zerado so anisoka kuite ha kwa netemu yili ita teki ya temkwe matenge kuiko ha kwa nete akarike date me 14 yili 2026 hane tire inart kula beka punda tanugwe iyo kweta ukuu kwasa na hiti otenguruti Oscar Kambinda kanta unisa kia inkamji atende tuwa kweta ujamana kia inkamji kakaye kutuwa kamka den staha takti itesike amkaye kwe eti yawa natate tuwa kweta kanta unisa kia inkaye kuze kaye kutuwa kwe nga wakate munu kwa nase kweta usana wakati suireso anisoka kwa najika saa kamkaye kuze kan onyokara unisa kia inkwezi te raduso anisoka kaya kutuwa kwa na ite ujama ya sine kheri yako kama ngibi na kweta ufoif ire kaya etu kwa ha te o tuentuwa ya sine kheri yako ntiu anisoka timi yago eti onyo karakta unisa kia inkao na iti kunku sena kama sewe kia vate nkuhusi tu wongwe tituwa kweta utonde zamata na ite anakwa ikai kuhuzi te wode kwa ha te tuwa kweta kaya kutuwa kwa na tuwa ti kate tuwa ti kia vate na tuwa ti amate tuwe nkaraha karo kwenye tiyo teke denstaka kantoni sa kia indi akunze teke kwa kwa na kwetao temu maki denstaka tegu ya kwetao kumutuwa gureta.

0: 18 Juli
1: wamandila ngqamtsama
0: ehimbuka wizi siyagolen hana ngqamtsama chika chiqhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke uqam kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi manwe hikhaza kichiqhi na kheti ya eheva hutunga chuna apulinga aguchi manwe mtaya ke tsamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he tam tutu ayo ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana ka ya onna ti khone qaqa ka ngo ya ke guli ka ti khobunga da ka i ga chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he no ke ti khokoba Skolan nae.

Una retensiven o heta khono niega FM ve girls tete eta icya mate nete akade Mandela ane tsame qesa tete monete ke 3 xama go tau 10 gamanete tse go tau te dza o kara go ha ne tsan o nyo kara tse o ne sa kyae dance da khang is on eka wete qwete ya ha tswa ne te ara go ha te ke vye ke ya go tau dance da khang is ke ya te no tsam ka ntse he ne jao ene nga wa ka te u tswana se kwe tau swire so ani so ka tlhanya gwa te tsa ntse o ne sa ke enka e kutse te monxe sa tsa mjiki te wota te nte muta te tswana te nxa ma ta te sa tsa mjiki nta tsa xe u sen reta nde u go tse a tsa hi ne nde u go tse a tsa hi veta kwana sa mi ya te ve anje se ne tsang ke u khwenu tsa ku tshinga se ke tsana go sata a a tsa xe u sena ga te ta te kwana te mo swire se kwe tau a ta te monxe khama te vye ke ke sia kwe tau khweresna te tsa mjiki cha gwana mkha cheka banu si kwasure gwe iye kwe tau kun kwa dati kwa na esan ete mwate cha ukunga cha koroka cha sanako rakono akom si kwa kha cha gwe iye kwe tau kwa isin cha ukunga klasen kwe akun kwa dati kwa na klasen tamete kwa ete mwate an onyo karakta uni sa tuenko an onyo karakta uni sa kiri klasen kwa na chika nge ukuna ate cheche na ta ikara ina kwenye ta sa kwa mchiki ibere kha te kai kwa ham ne teng e kwa ha kai kwe te kai ku tswasa hinye nge tsam nge ukwe a te mo atende kuri tswi gender links ta tswi te ku sike kwa sina ti bisimisi ya dihike am ne te twa kwe tao kai ku tswasa hinye ibere kha to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda gwana mkha kwe te ha tswa

0: 7 uheta khona niyaga FM ne nge ukhethe ucambene the Reinhard Kulabika pundane ncicisi ka temono dara khwethi sekwe ta studio siki wo khwata agenda links ka kwa khwesa ne ncisa nde kuri khwene nde kuri khwethi agenda links xewa kwetawo khonkara kwetawo xaya kwetawo teko kumwa tim ne ncicisi ka namwe tinshure so aniso ka ntidwe te ncisa dara khwesa nde titwa kwetawo pasa namuso anisenza kumwa to khotseni eya tekangwe xa ikusoka tamana hindi yoti esa akiyaba xa tsaunisa kentao sa o nqita rado soka ya he mbamba sa o aka sena ho te o xa ikweko
1: mbamba ti Rihanna Dixon ti yen fan a gender links tonda participants
2: jala miwa Anastasia Armo tamagya gamgam wa gender links
0: vertel vir ons wat het gender links vir julle al die jare geleer
1: gender links se xaya ta ngiko hi gako nokako ta teqo he ngiko kwe xaya ki ore ke he ki tikwe gender links ki se ga si xa se ne ke ak akwa tswi a gako a ngi ya qobe ta magano gako a ngi ya qoga akwa a ke he kwa naka
2: tsika nge gender links ke lungisa dzwi ke lungisa dzuke tsika e tswa kwa kwa ti de he ke ti qo ta gender links ke lungisa dzuke ti de tswa kwa ti tshwanye ya nge se ke o nqota nqwa ke ti qo qani ti ne ti qo ke wana o nqomo so ka nge ti de ke wana
0: vandag is daar iets wat gender links vier by die skool vertel ons meer van die viering waaroor gaan dit
1: hi esi o gwe ha o he ga ko si o moteto he kwena o moteto he aya se na mote sure si
2: kala tika ngheduwa wa skola khona wa dame etike tikwa tike ya banga xe
0: no as a participant hoe voel julle op die dag is julle opgewonde
1: se tsau sangui kwa na se tinza sen e ya wo khwata akitwara tak e kha
2: du qatha kwe nga tika nghe xa jwa ha wa skola khona van ka ke khajuke ti khisike dzuke lugisa xa ka jwa tsaka fasi dat jy as kan nog ek aan.
0: En ek hoor genderlinks het julle gehelp om besighede te doen. Em Rihanna vertel vir my wat se besigheid doen jy in die gemeenskap?
1: Genderlinks sê afaan die hy ken het hoe hy ek kharain. Die het hy ja ko. Kwen besighede te my ek haar salon ta hy.
0: En kry jy ondersteuning van die gemeenskap?
1: Die wou wa ko. Die ja gemeenskap o we wa mara kasi katamati gao wa ko ondersteuning hy. Die ja ga siki.
0: En wat se challenges het jy ervaar?
1: Die challenge het ek hambe nga o het die besigheid sien hier en nou die wobega equipment dit sem kodi.
0: Anastasia, wat se besigheid doen jy in die gemeenskap?
2: Gender links hier ek kaju ki kaka jo besigheid dit dan besigheid ama ki o maki o mkhwi dai di beste wa ama ki o maki ngwa cookie maki ngwa cookie.
0: Het jy enige uitdagings?
2: Plekie toa kula gami yang maki wat ka nta maki waga ketu
0: wat se boodskap het julle vir ander jong mense wat ook besigheid wil doen
1: sti hinge mi ya go khwe ti khwang ye u khwena ke ke khwa ka ma go ti a tsa go wanya ma teno ga si nya o etse kara kungwa go beta mano e sika a khwe si ha sa kara kungwa go
0: tena ga boodskap voor ek julle laat gaan
2: ka ng het ma tsa ti khwai ngwa hetsi ke qame wa besagedi yang tina mukhama a tswa besagedi a ota a nqana qotsi tswa nge ya tsipangi
0: Rihanna ha aniso ka taba ha tsewa go be nqange o khwete tshetsere ke dia business anenja kwana business e tenge o khwete tsani tswa ka go eno ha te tlhomka go tiwa ha kungwa te dawe te tama te tswata
1: ke mi ya go ke he tenge o khwete kwa ka mo go be nqe ke ya o kwisi ke dza o go di teke kwese na wo sna go be kwana ka a biesa ge di tsa hinya te ka e ka tsa ke kung sa khao se ne etsa wo so a ata e ya te tsa ke go di ha ga a tsa ya kwa te tama tsa kwa ka mo go be tama zara to ti tsa si we o e go e e ti bori e ti kha go e ti kwa nge o kwe na ke
0: a sa dara kwe sa gender links ka kwara kwe ta kwe te u platform 10 x ka fm studios ki ya hane ti Reinhard Kulabika punda ne ti u anisoka timi ya go ti onyo karakter one sa ke nka o musa ya kwe ta o te a tsa ya ha gender links na ta e kara ga jinde jaro kwe ta o ha re tam ne ke tsa mtsi ka nge o kwe na ti a ka kwe nge go ne dango ji am tenke u kwe te ka sen kuna o ka te koma te go tseta ti u anisoka ti onyo karakter one sa ke nka o nqwe esa yakwe ta utwe nkara jao karaham na go dzite ana o ka ga tikwira be ngungoro soka timu wese nane jao kwa komata pioro pioks musavanga go dzi subukara mate ne Simon hacienda ta go Jesu bukaramate a tsata batsantse o ne sa tseka ga a di ke ntsamjete wono tsutsite wode kwa ga tete kwetao tuakwe tsai kwa kwa.

ona riten seven o heta khono niega fm te lady jamati te tsiamati mtsanane te aka te first class dan 23 gamenete te monse go ta te ki e ya go afir ire ka di safir ire se ka borie bore sok e se ke kokro da ke de tlae kwe te kung tswa go ne te u tswana sana go atine te tswa go jega jesa so ani sintsa tlae kwa go ne te mo go ndeu kona jike sa a dire ta ko entse ke khwe muto tsheka e sanga ka ta kona nce tswi ga tsheka mete wo hine te tlewe tsa o ka da tetsa ra go no tsogo je tek e sentse go e ne te kung tswa ta dim te nce se ka te mono dara khwe xa e go tshwara gender links ane o ka no qom xa e go tama tsantsone sa ke xa e go je te wo ha kona gender links khwena ya go ta onde go re khwetse te mono te o ane sentse 10 te we se now ane sentse 10 ta ya go ta o corona go ta o zaro xa re go te go ta o xa e di ku bisimisi tswa di nyam ha kona ende go re khwetse go nwa masina go go ta o nube ntaga tse ka mjikita ende kurikwetsi qara kweta o khu a hita leti duate xa sene tsantsone sa 20 karaqo kweta o kunwa tina a dzibisimisi qunwe wo khwati bisimisi tswatsi a tsutsi gwana mo ga qunqunwa te tsutsi o bisimisi tsigwana mo ga tete qom tatim akwana jiteu ani soka hito te jara ncinde kurikwetsi tete te qom na kweta o te kheru aje kaisinza kunwa kweta out wen khotsi asiya kweta out xa ekuchwata ne te serega ngo ncinde kurikwetsi am kwana he uwe ncete tama kunwa bisimisi tswadi nyamacane onyo kara tsewone sa xa ayaka kwete uqana xa isi platform ten tacide sike kwana bisimisi ke xamjika tenxeba ani tsicwije mu veta tim bisimisi atemuno yakaqo kha dzao o dango am kwana bisimisi atemuno dzao ayakaqo kha ne te akwana jika ena tsetsa kwa kwa bisimisi tswa di nyam ama tsakati an yaka gore ta te u kwintsi ke tswibe ta mano te u tsudzi ke dini khwena ta mamburoto ta ma kai gare ta a tsi te u tseka u tsoki a inkatsi no to tsaka we senrati Reinhard Kulabeka punda tonde jamana tek e gahane hitio te tsoku den sta gantsi so tseka u sikeng.

bona re teng seven ohe tagononi ya ge FM de a Joe Seremane di eta e tsuya mate mtsana ne tsana o yo kara tsone sa ke ntsam je dikhe kharaha fefen 20 ga minute se go tao e ya ha se go tao 5 ire ka di sa no to tsaka we sen rat Reinhard Kulabeka punda tsa tsone sa ke ya den sta ga ntseso ntseka we qwete ha tswa ne te ntseka o zwiketwa go tao xa e kwa ne te mu a ma tsaka di sa so ani sinza direta kwa ne te ke tsam tsika guya qobe anja sa tsama tsantsone sa ke tsam adam ne te o tsheka mjite muto sa ka da te kwa ne tsa sa ka ra gona tsa qhomo gwe tswa ne tsa ka isi tsa kontswa tsa hinya de go sekita mano tsa o tawe no qhomo ta yo sika tsa tsharaga kwa ne tsa sana gwata no tsa qhomo a tuwa gwata ka isi tsa kontswa kwe a dzi te o tseka o jo ke tsam jite xa e go tshwara ha jo i ke tsene ke tsam jika te a ka kwa qokwa xa e go go tswitswe tsanjita ba ata nqega amanda ncobo

0: kate ewange amakale charenge ange kutu kikere kwa kwa kakere kwa kwa nde tamenge
1: wo ayo

kama teki sisi ile a kama kwa XKA FM ki no te ui le bori kiri okwe a ki sarati yafta kapunda kara kuiti muteto si hisan sak e ngo kaudi muteto jikwe kukungo kuk e a ngo khana kanka kui khangasi ki tinu khaika ya khango te nongo statisu o siki te ko kaiza khuji akungtwa kaji ata ke go jise go kwa kra go tin yan yare khamanyo kurisi ke parliament e ke ntse se kaeta o director amandisa maya se go khore a destiny ke ai a motete go ka go itse go ngita go ke 2016 tunda derband ke se go a karate se nyam ka khwe ntse we a khana a prom ke hinya khere na kwa tita jaugo kaji o kuma kai kuji tego aki department he justice kwe seta ngo moite kwanu ubi a kha kwa khuiti te kuna ta mbere wa he a tu kai ka khushu he khuji ate ko debi debi kurita a jauji yo kha tu kai ka kwe maya khashuwe a thi ya khuji a teko akarati nata manda jikungwe takhonu ngceka ha taika oji muite kwanu athi yaji kuji department de kitinji tama dengiri ngiri na kuigwe kwa mutetu inge a miete kwanu alandro si takhonu strie ko vaji yamako mbere wasi akau taika kwesusi ki khana debi debi guta ANC is kiteko kwe parlamente su o eto komitie ki ngwa kwa a kusela diko khung kawzi a kuyete tako a kate khaniye tukuji kwa masaa huri na kwate kwa iyete tukuji tse mkuji kaya hiji komitie suji aki hango atamsi gara hisi kiji komitie na nango sisa jenya mkwa hiyete toka ku a warahi politiki a kana e kwa hi ha kweko no to jao a kwana a South Africa si di polisi jao kwen ki tita na toka ku jingie ti kurisi ki kwa Jul Natal si di polisi komisare si Atlanta mkwanaji si ku kuyeti komitie na kiti kwena ceka gwana mkhase ko abasi kwa hi ti khana u anisija atham khan aqa ti cekwe a de ko mote deko anka tukwanu ANC wo khasu o kezi tinji ngo tsaka karango kunta ngitle ka ditham si kwa disiki tuiha a aki ha mboronga khanmie tukwanu arati a si kam di parlamente ki te kwe kwe a dia a si kwe a Diana Kohler Barnard ta khono ketremata hama National Colored Congress koma Fidel Adams ta akwe angu kwa ite ya kuswere matati ngengi ya usana kwa nye tinye kwe naveta tinye kwa anata hinyo kwa akwe agu hirita kusela akati kwa khani ngukesika akiti kwa uke uke umie kwa hinyo kuji aji ngu kaka ita departamente he openbare verke takon infrastrukturi kwa na ya mokwata sisa ate aki ngu ta kwe ngu miti a ibo intleni nanda nga oi derband ki kwarati aka kwena kirike kwena uka eska spatra oka kia kaiti nu aki firi na siko akuru kwiti minister a Dan McPherson aka tukwa eska kama anga oi a daranata departamente aka te khana kwa te khana mousa iti kwini su municipalitis ki nata doro kai jite hii tinu amgu mnyo migo kwa ii kwa na he doro mai nende u kwa na ka inakarai aku jinyo msanata ata kuno khana hu ana kwa nye kwe ki kano sesa jite kukaija kunu kwa gota Boris Ukheri oe veskapo e mandata han kwe na akatisi nkweka huji sinya sana tinji akana tinko nyo me khana kaija tsaka karakwe ko kumote dauji brekha jita amkunda su anisuka nge kauni sa baratu wo kunturu tako khwesa no amkunda siki nge ti meim ki te ko hisana te ko ziki tuwe honart en derta gde
amukunda ki ti dau kai amu te kwano kiamos na kati aki inan fifta ga dau a ngtsi kanu kiamos na kwa inti jau kai tve a ngie kwa tiba una de send the kwe a tsamsi ki am anduru na baranati ki khana di aye a twara kwa ti kwana aki mutu no tsan go ji sinya sana tinu a go ji ngai no si ni khamal yar te ka si asinya sana te go ji Veska pusi premier a Ellen Windy a katisi khana qere khwatingo khana mu tinunce ja khoro hi khoji a khana chaka kara nqoma te jingo kya o qam a de ise ma qam a ta e kara bara a ya khus na ko khana tinki tu ta ma khano ara te o u e bore te ya khir khire nqono kha bana u khwa mana siebe ire qam no xka fm ki te bore te ko tetegwe

DJ Paco, ya fitem te gen wek nga gya wa how I am supposed to live wa fitem te gen wek sam nem te gya sen kwam te katuru da nga wa nja program te gida kho te gida sa ko shi gen gya kali nja program ki gong se ni ki komasi te gom te te shake na tsisim te na gida nga ko de sa ko te gnom te gida te kham nja program dem te gya sen Nous avons programme qui a vu ce qui est en train de collecter l'en. C'est bien précis que qui est en train de y a vu ce qui est quand il y a ou laisser faire derrière et quand il y a ou laisser faire derrière quand le qui est quand que quand que qui a vu ce qui est quand tenez qui a collé school en cas efficacité quoi allons ça quand il y a ou lettre ni qui numéro tika gya gala okwa letra ni gika gya gala okwa nombro ni gika gya san kwa kam san gya okwa skola yanka afidika si gika san gam gen gati ni kalungi san a gati ngam cha gika kwa ku kango kasi gam gya wa vilungu sa gika chonda ma jim cha gya ngay gya vilungu sa nga gika wati kwen ngay daka wati kwen ngay wani kuna gya kwen kwa kuta gya tra kwen ngay wa ke itne gya vlungu se ki ka chwang him cha gi ka kinga tum cha gya singin ni kresim cha gi ka kinga lir far dakh ye ta ka gi ka sa o ngane kwa vinka sing ya a gi ya lungu sa kham o kwa kam ha gya wa studi vinka tum cha gi ka kinga ka ku gi ka sa o ka singa la kwa ka gi he awa ati o ki kwa tum cha gi ye ka kwa ngwa tum cha program ke trafi di ka ngwa program ngwa ka gi ka kwa ka ngwa kwa Aduke kawisi, toko mchati chake wana kisi, wana kwa kangi ya wa kalu kile mchati na gita ngunga ya kwe. Ta gita sa gunga tema, mchati kwa gita chukla mga. Mchati program, ki mchati ni ki komo si ke wala say, ta kwa niki mchati program, a gita ngunga mchati wala kwa ngay. Mchati kwa ya kli u a gita wa, ngunga kwa mchati kwa hini oilier farda gita. Kangi ya wa longi sa gani wani mta gya sinke manila kasi ge yang gya o longi sa gani tika gya to hon longi sa kwanka kama gani tika to ge hon longi sa kwanka ngo wa gana sa angai u manila kasi ge yang gya wa longi sa gani kuna he tatang ge kwa ya kwa ngom cha program atu ge kwa mta gya kwa ngom cha program ngom cha gya sinkwa mta wala ka fefin tu ndax mu ni tege ko dum ko ngo sizi tini kama ko fefin fiertax mu ni tege hu so fefin dertax mu ni tege hu ye tetne gya sigama qay atuke qaw sigum tege ya qaw ngoba e trafi de ngwa program nu yinge don ko ko na tam ci siuri kun kuna tege ta ngwa ko atuke ko la gya kam e ri kun ko ngwa tege ta atqaw ngwa ta program tege sen ki hula tini gong te klu wala tini ngo yem cha gya si gama ka wala gong cha tini gong ko am cha kong yem cha tini gya kwen ngwa cha program gi kwen ngwa cha kwen ngwa ta ngwa cha fita gi kwen

35 minute gidi ngathi iqinga ngqo sizike konke radio XKFM ndimthe giya singimtsha ngqo tiqula la tiqe mtsha wala ke iqhunqwe tetene kamba mtsha ke konke o minute ke 5 minute ndakh giya ngiyem tsha tene giya singa makla mtsha program ya ke awa let's learn ke wala singi tsonqo ndimthe giya singi let's learn a gate awa vile ngusekqeni ke moko giga qaqala ngceke lo ngusekqe ndimthe giya singi mtsha ke ngqo akhango agitawa liar farta gita kuna kwa manile he waya kama ke dewe moko gika longisa nita gesinge manila ngati tala wa manile he ngana kwa katiti ke he a jeha ngodo ke ogan gihya wa erfarang gisinga gihya o u tamta gihanke kangana kwa itanga kort korke gikan ngona kwa 15 minute o 10 minute ke ku 15 minute kan kala gatina gita akali o la sai pali ngota gengu te gatini ya tike hege ya wa agita tisa dota ke ya gokta makuya ngona kwa ma wa tisubu ke ngunta ndika magi ya wa tigisin ke ya wa hingai u ita gita akunga tumcha gya sanke kuna gya praktisi vinka he a gya kham o mitua desanga a gya kham ya longsa dawa hi dawa ka kama dawa gani tumcha gya sanke ngana kwa tiki hige pani ngawa mit a gita longsa dawa ki kang ya wa klanka a gita fokisika o dawa fokisika kang ya wa klanka ngana kwa katonga giga wa alfabeti sikani ta gita vanga gita longsa dawa ke kahya wa letra kya klanka hang kankala gita longsa dawa tamcha kya sang ke katini achi ke he agi ya o chingwame ke cha gya ngana kwa kankawa ching agita akwe o ngana kwa kankawa joko yinchika kokuloka ngang kankala agita tine awa dawa tadawa gita angri wana gita angri vorde sanchika ki kwa kwa oka ma uwa kunda sanga tine pringwa gita angri okale kankawa forum tine pringwa gingsa angri kacha agia gala yangra ma gita ni agala uwa kanda letra kacha agia kwe letra angri tangri chika kwa gala kwa kwa kasinga natina tiki ka gika kwasa kangana agita wa kamasi ke kamanga wa doki long side wa gya sangai ngana kukuku mea kharat ini gana kuna ke ya isi di gani kanga tiki la mitoda sanga tita na agi ya wa doki kanda kling kanda kamsang ka gita kwasa kama kuya dawa o ato kwehe wa jalasi kwehe chadawa kanda wala wisi si chaka kwa ku kanga chi gehen ke prima gehen longsa katina gita akwasa atu kam cha gyan jalasi yang na kwa tu gur kala he jalang wa da ko he moyo yo kula ko he chika ya trika anda kula in kwa ai ke ya he cha kuna ge kana katina gita akwasa tamaji ke ge ku wujalam kahya wa visuala alpmetos ngana kwa tigisen ke tene ke a kwasa o kwa kama wa kala agita a kanga wa ka wa kikanda kala o avuzela a glow ke titika a gya ngale kwati a sang hungi wani kanga la gita wa visuala alpmetos e a gya kanga ngwa dawa ika ki a kwasa dawa ke bilungusa kikachwa ngwa kwa ki ya kama bilungusa kikachwa ngi dawa dawa sangri tamcha gyangi ngukrisi ka omcha kikak nga dibudla ngwa skola omcha nga koma ngingika ng dibe afidika ngwa skola ta kita alungusa ta sama kang kikachwa ng kam ngami angia chwa ngi kuna kuna ngwa dawa katini ya kosa dawa ki ya derti kortela ki tigli ya afidika ngwa wa mta program ki yigung sini ki yi koma sike wala se ng tim jagia sen kwa gitu nak monita ka
gamba yem chatine geng kwa ngawa let len kia program kia kawe ngawa ikha ngawa program no inge glon kwa kule tam teke siyeweri kwenye te kwa mtati shake wana kai kisi uha wikangi ya wakalo kele ngawa mtatine gita ngunga kuda sa gana gate mamcha gita chukla mamcha program ke gangse ni ke koma siwa ni tuinda kumuni tatine gamba muni tan ngawa tina la yem chage kwa ya kwenye ngawa mcha program ati uke kwe wala kia klon cha kwa ngwa mcha program ikafidika ngwa program ngwenge ikla kwa kwa lata mcha kie siya wali kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye

ntulise wa fite pikzulu ngwa yitsam tsake kuma ngkan ke katswang ngat kim tsige a sinkom tsola ke kankamba mtsake konke tsakhom ke ngamenka wa 50 minute ke ngwa dongkhe ngwa sezi imtsaka ma minute ke tini imtsangwa ngwa mtsa program enge he our let learn ke wala sinki tsong tsamtsa game tsangwa de qanka ya wa Manile wa ya kamanga wa dibi muko kika longisa angana kwa dir mungu kika chwangu katene ya kwasa wanitiki ke avu zala ka ya o angana kwa flat carter akita avu zala o kama tisumu ya dawa ke gao kangala atene gita avu zala wanika watike ya kwe dawa ke ya mana tabinka kisungi ya he agia kwasa angana kwa Afuisika klangkang tonga wa alfabeti singinesi ta kita longsa dawa ki kahia wa letra ki klangkang ngkona kang dawa ngonga wa vordesang ki ngoy u mana kwa ye wa kokome agita o u tagatine chike hige ya ong ki kachang agita ong ki cha dawa ki klangkang ya wa vordang o kundasang o forum Akita galatam o kangala katina kita kwasa taka ya wa rugalu gani angana kwa mchakia sang angawatu kwa he kanda hula wisi kamaga maka kika wa dawam ke kam ingle akita awa ya kana kwa tu kwa he muyoyo kula kwa he chika trik dawa anaka kula Eita don tu tu kage wa kakum sikum tege kuna tam tege sam ke ka ya wa tanga bani kuna eke bekhrep kage hatu hu dawa ka kama dawa gane kage ta oganda ula usi pringa ku gengu kuna ngota wa ke tanga ke chusi se ya ege ya tanga wa ku ketene gya wa afidika ngawa kama takucha tutu watu nga kanga jauka itamaka kaka wakuika kia wam tatikiki atina kopul nga watike dewe kona kwa waka tatiki ama ki tanti sumo ya karunga kikawa agita tisaya kulima tisumo na gita au kam ya nga inguma gita wakule hinsa Pulu ngawa asia kermakan seng dama ke sangri kwa aki ge ke tanga u di dama tu ge ke sangri ka wa kwe katini ge ya kali yam jatang ge kwe kwenye ngawa mcha program ki kwenye ni ki kwenye ati ke kwe wala ge ya kam yam cha ge ya kawin ngawa mcha program yin ge ya uwa bilo ngusa ke ka program takra ge da fitika ngawa program ngu ge don kwa kwele tom cha ke siyavari kwenye kuna ta kita sika makai Tukum cuci sekian nak kangja wa kalau kelingkum, jadi nak kita ngomong lah kau dah sekian gede, macam ngomong kita outcome, macam kita macam ngomong mana kau cuci kangka wa cuci gonggi gani, di macam kita macam sekolah gani kuna, o kalau kele, kama kelingi kuna, macam cuci sekian ni, jadi nak kita ngomong lah kau dah sekian ni sengkati macam kita, akali udah tang lekwa under ten siapa, ngke ni rem jadi asyik macam Yim cha gya sin kwa ki kankamba mcha ki mnita ki siyewa. Yim cha tang kwa nkong angawa leti lian kia prokharam. Yigya trawi ngawa. Trafidika ngawa prokharam ngu ingi tawin kwa kwa tawm cha siyewa. Yigun wana ta ki da sika makwa. Tawm ngula sina ki chom cha kwa ngwa dat ngwa. Di general kia fitayang kia oa no kutula. Kito.

15 minute ke tengo te kengo siwa ke konkera do exkefa ke mje gyang kom tre tuta ngwa wa mja program yang ke ya wa ke kishi ke ko to ke ko mje gya khongwa mja program ke ngse ni ke komasi mja program ko ni ke tang lam je ola kang yim te gya siga ma tre ngwa ne ko mje gya ke kang mje gya sing ke program ke chom ja ke ya kali ka ye ke ya wa kho ke ni kunam ke tebe ngwa ne ko gang ke ya wa bar des gnim ja ke ka kang ka ku se ko var des ke ya wa ya he agi ya wa moriela ke ka var des ka gya tong lung sa ko da wa da wa san ngai ini ke yang ke ya wa person le ke var des ka ngalam ta tin ka ge ka kang ka ku sa ko le tipin mo ka gita a kali o yang ta program ki kang si ni ke ko ma si tam ta gya san ke kang la gita ang ne ko ka gita wa ko tin ku na kiti ga ga to hu a tro ge ko ko wani tro ki ga chang pri ma ge ng lum sa kri te ma ng kham bana ti cha te ma ki ta ng kham a ma gam ng a ma tu tu ta ng a ma ga ga si ng da ma ng a kum ne ki ban ng ne wa kwe ga te ni ge a wa pri ma da wa ge lum sa ng ne wani ka ki ta wa chi chi ke a ge ya o ko a ti tro ge a ton sima kita ne kwa au kwik aga gika kwinga wa ti kama ne tam kwa kama kwi diga ma ka kha kha kanga na ka tene a gita kali wani da gita alung sa dan ngay kuli tima a gita ngung kong wa kwa kika chwa ngung ka titi ke he o ti kwa tama yi nga me ma ya manila ma gita ne a kwa ton sima ne a kwa ka titi kwa kwa sima ya ton sima ne a kwa kanga la katina gita a o tsoki ka tsong kanke ya gelong se do ne kwa vardes chichia om tsa program bi tsong kom tsa tang ke ko ya kunam tsom tsa tsa ke ona ke tsi o khoi kang ya wa kalo ke leng om tsa tina gita ngong ha ko na sa tun ga te ma tsa gita tsu kum om tsa program ke kang se ne ke ko ma se a te o ke ko se tsom tsa gya sing kom tsa program tsa kan di sa gim tsa tu tu ka ne chua mcha program ki chang hi gya sa ko shi kang gya kle tum ko mcha program ati oke khaw si dam tak gya sang ke kang ya over this kani oke he ngi do tin wa ma ngi ko ke ya ka fi di kang long sa skola kani kang la gita a long sa ya a kha ke man ne le he wa ya chalang kho man ne ka chung ya chi kho kho man ne ka ama ti kho wani ti ge ge pro da wa ge hai ama e ge hai ama juma ya ama dam juma ko ma wana ti kho wa yi ung sang ka dole ge dole ka ko ka dang ai wa ko ke tini ge he a wa kan ga na ge dang ung kham ko ngo se o ke de bi pro da wa ge long sa ta da ko ko sa ko ha sa ti ga ge long sa ko ta ati khang ka sing da ati khang ka yung ga da ati khai da gyang a dong a khang na ban ting a hung wa for build da wa gya sing ya kham kwa ti ti ga tong kwa ti ti ga a koi kwa ta kang na ki ta wa var dis pen ko nem te tang ki kwa ya kang mam ta program ati ki kom te gya kang mam ta program ki dong se ni ki yi komasi hi kafi diga ngwa program ngi ge glon ko ge akala tom cheke akhir gan ngun de kita sika ma ta khon ge mcha program ya akhir gan ngun tin ni kin kita ngalam cheke wala yim ta ge sika ma ai ate ke ni akhir gan ngun tin mcha kita akaba mcha ge asan ke ngus ya chon de kita ngkhum ko se o ke kan hi ge ya wa madila ke mcha ma mcha ge asan ke tam ngame khan kamba ntake nkama tumke gya wa mndila kya nkama wanika wa ngule ye kwa mtake ya kagika kuna makunga na makigocho tapani nga atina gita longsa kuna ki chike he mndila ke o sike mndila ke kanga ya a gita longsa ya kuke tiko ye gike hangula yanke nguwana yanke hohobo kalu kelewi ama jo ama kwa mane kwa tanke khokho tingi yangi kha kwa magita ne kwa ikati yulo magita ne kwa kangala tani kita alongsa ndiwa kwa muna kwa matini ge ti o kan kya mandela ga
Wah, kau yang tentang geng kau ya, kena ngam tak program ki bangsi ni ki komisi, ngam tak la tu nak muni tegi kau kena ngasih, kau yang tentang ni kau makan ki fiar tak muni tegi yang ngam tak kau ki, ya ngam tak program, hingga kau ngau kafe tiga ngau program ni ki tuan tu, hingga kau tuan tu akhir kau kuna, tengah kau nerten siapa ngam kini kau tuan tak kau dat ngau, tapi tegi tu.

Soos daai like jy moet hê sê fite wat Jack Norris ke hulle sien gekom. Dit moet jy sien koga sy om net te gee dit moet jy kan nou aha. Dit gou wil moet jy fite kan nou met program yang ki ya o te sim ki ya wala ke hulle sê. Dit moet jy sim jy kan nou ko wala ya akhiriya te dik ni ge moet jy sig mak. Dit moet program ki chong kom te tucha. Ke wona kan ke awa kalu kile ngumtu tina kita ngunga kwe te gita sargunu singa temu gita kule kama kwe ula singi chwa nga tuge kwe mta ke ya kawe te chwe ginga mta gita au ta kawe ngu ke kang hige ya uwa bola kani kuna mta tang hota ngunga kwe ke mta gya singi bola uwa nguli ngi ke kawa mta gya ngi Wipanita sangka giang ang ngulik ngay kay Gia Ua Francisa Spain kagita ang kulikang ki taka gi kwa tusa asang itini mong taka gi kwa kwa kuma ikwa kwekwe ki onertin siwa ng gani katina gita saga muni ika kia tali wag yung tutang ki kwa kwa nga kwa ki kwa ngam ta gia kawe ang kwa kwa mcha wala tentang wakai gitam ta gia hong Kalau saya cakap tak kuat, bagi kakang aku krisis tangga gigi kena tu semua. Tak krisis muka gigi kena wasangan gigi kuat. Kalau ni muka gigi ketua muka aku wasangan gigi ya uat telefon aku nak gigi TV muka gigi long saka on vocal om. Kalau kuat telinga brutal ini ke English Italy. Kalau ni gigi muka gigi asing gigi kelas kau sekolah ada telinga nak kang TV kita kelas long saka sekolah aku nam. Wah kesan gigi muka tangga kuat. Higia kungadam tutini gamba wala ngaw yi krisi yi mta kia siga makamunita krisi yang kia chwang ati uke kawisi titanji wa nilikuwa nertin siwa ngak nire mta kia siga makre ati uke kawisi mta kia sang krisi mta tiso mta kia kungwa sang kia wangwa mitkani kuna kika yu yalasi uka wikang kia wati kwa ki yu yalasi kang kia kulungu kakla kikang ma iyo la se gita niki kwa waka sanke mta gika nkwaka kina nwa mta tisumu ati uke kwa mta gika kwa wata tanji wa nkulikuwa kuma sako si kange ta mta nkuda kwa mta fita tanda mta fita nkulingu mta gita nkuda kina mta tisumu da gita sa kulitika nima gita au kwa mta nkulikuwa onertin siwa nkwa niha

Honderd en sewe, ek nege, bongam tjekie, singim tjoula, 43 minute gingwa, gingwa, acha ki kwanke radio ekskepe. Tjekie mtjekie, singkwa ki wula, kakka o wula, ka ngwa kumaklu. Mtjekie, ngkawe ngwa, mtjaprogram ki kongse, ne ki komasi. Tjekie mtjekie, ngwa ki mtjanukla ki giki kwanga, kwa kwa. Tjekie mtjekie, giki kama mtjawula, tentang vanikang ki. Ya wa ngulinqiki ka bola agi kimtege singi ngulinqiki ka ngiyanqa French ni ke Spain sagida ngqa semi final takwe wala giya kam mtagita aduta hanam tagi singi kimbli te gita ngota kina ka kasi ka ngi ya wa bola yang giya kunisala mtagi singi ngana kwa desirka chore ke riko maliti tasa kita ngkontak nga ka kasi kang gya wabola. Wakim tagi kwa hiya kwa nga kwa ya. Tagi sengke kang kamba kwa nga kwa miki kan kami mta adwiwa na. Tagi senta kula ka kasi kwa mta tini gya ato. Tamo gita jersey si mki fitika kwa mga kuna. Ki wala nga sezira teti dhi ki kwa wala gya kwa mta gya kwa ya. Tagi sika maka program. Ki gangze ni ki komasi kiamin aleni ni alas tamo ngoko yung ki tutu sila ati ki kwe katina gya siga makake wala dang ngay. Wala dang ngay.

Exka F M kawa olengo em tenzu anga program ko sawisi si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangal ko e khai kwa radu ke numuru ya woni tin seva pen neha FM anu tu tu ka unga olengo ta sawisi si ka ke radu wisi de kwang kan ko supa ke twinda ka manite mo ta anga ba olengo e tenu ko ngung a siteba ngko e sa ko wisi si ka ke program ko kwanga kwe sidege ka uwa kane wuluse se kwe sidege kinenu chwa eke kola ako sidege kwa chingau tulake kane kau chwa nga ako sidege kwa kwa usila mkwa sidege kwa kwa ahana tamo kwe problemi ngau da panga wa amani mkwa sawa amani mkwa wa kwa kwa usila kwe kane chunghale ke maunga maso nandu ta unga wa olang